Lawrence Foster ledde Polska Radions symfoniorkester i Katowice i de två första satserna ur Georges Enescus första orkestersvit i C-dur. Alban Berg, han höll på och arbetade med operan Lulu när violinisten Louis Krasner hörde av sig och beställde en konsert.

Caroline Widman var solist i Alban Bergs violinkonsert som han hade svårt att komma igång med. Arbetet med Lulu tog upp all hans tid. Men så dog plötsligt Alma Mahlers dotter och då bestämde han sig för att tillägna henne konserten. Och då fick den också namnet Till minnet av en ängel.

Caroline Widman spelade ett extra nummer, Dolce, från Fantasia nummer 7 i S-dur av Georg Philipp Telemann, som skrev en samling av 12 fantasier för violin solo. Och de här var tänkta för amatörer eller studenter för att Telemann skulle tjäna lite pengar.

Lawrence Foster och Polska Radions symfoniorkester i Katowice avslutade sin konsert med Antonin Dvořáks symfoni nummer 8 i G-dur. När Alban Berg skulle komponera sin pianosonat så blev han klar med första satsen och sen kom han inte på något mer.

David Huang spelade Alban Bergs pianosonat. Och när Berg satt och kämpade med att försöka komma på flera satser i den här sonaten så sa hans kompositionslärare Arnold Schönberg att ja, men det kanske bara ska vara en sats. Du har väl sagt allt som finns att säga.

Antoni Dvořák skrev bara ett verk för orgel och den skrev han när han gick på orgelskola i Prag. Det var en samling med 8 preludier och fuger. Det här var fuga i Gesdur som framfördes av Pavel Cerny. Men det blir mer musik av Dvořák, en amerikansk svit.

Polska radions symfoniorkester i Katowice leddes nu av Stanislav Makora i svit i A-dur av Antonín Dvořák. Det här verket var i original för piano, men Dvořák orkestrerade det själv några år senare. Nästa timme börjar med musik av Guillaume de Machaut.

Guillaume de Machaut levde på 1300-talet. Hans mäss de Notre Dame lär vara en av de första mässorna som var av bara en kompositör. Innan dess var det tydligen samarbeten. Den framfördes här av Oxford Camerata under ledning av Jeremy Summerlee.

Mark Kadin ledde bulgariska radions symfoniorkester och solisten Anatoli Krastev i en cellokonsert av den bulgariska tonsättaren Risto Jotsov

Den slovenske tonsättaren Ambros Kopi, född 1973, hade tonsatt psalm 108, där kung David lovar att han ska sjunga och skapa musik med all sin själ för att hylla Gud. Kammarkören AVE sjöng under ledning av Andras Hauptmann.

Tobias Ringborg och Anders Kihlström spelade Fritz Kreislers Berceuse-romantik, en romantisk vaggvisa. Kreisler roade sig ju ofta med att skriva i andra tonsättares stil, men det här verkar vara hans alldeles egna.

Symfoni nummer 26 i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Franz Paul Decker ledde Nya Zeelands symfoniorkester. Och Peter Hellendal, han levde ungefär samtidigt som Mozart, fast i Holland, och började sin karriär som organist.

Japp Terlinden, Agit Sveistraut von Kopman spelade Peter Hellendals sonata prima i G-dur ur en samling med solo cellosonater. Hellendal for vidare till Italien och studerade violin för Giuseppe Tartini men hamnade i slutet av sitt liv i Cambridge.

Fyra sånger för piano av Fanny Mendelssohn, Georgi Gigashvili spelade. Vatroslav Lisinski skrev den första kroatiska operan, men här ska vi höra ett av hans första orkesterstycken som är riktigt somrigt.

Enrico Dindo ledde kroatiska radion och televisionens symfoniorkester i Vatroslav Lisinskis Väser, tror jag uttalas, som beskriver hur skymningen sänker sig en sommarkväll. Och efter det drar vi upp tempot lite med flamenco.

Gitarrduon Tornado spelade Entre dos Aguas av Paco de Lucia. Ett stycke som improviserades fram vid en skivinspelning. Rent ordagrant betyder titeln mellan två vatten, men andemeningen är som det svenska uttrycket, som en åsna mellan hötapparna.

0: Charles Medlem och London Baroque spelade Antonio Vivaldis cellokonsert i D-moll. Vivaldi skrev 27 konserter i en tid när det var ganska ovanligt att skriva för cellon. Och det här var det sista inslaget i Nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon från Ekot. Först ska det handla om elpriser. Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska nå normala nivåer innan vintern. Det säger David Westjung, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
2: Ja, det är ett stort underskott. Det prognostiserade underskottet just nu är väl kring 17 terawattimmar. Och det är en ansenlig mängd. Så att för att vi ska komma i kapp till normala nivåer så krävs det väldigt mycket nederbörd.
3: Som Ekot berättat tidigare har sommarens elpriser legat ovanligt högt. Under juni månad var priserna 150-1400% högre än förra sommaren. Och en av orsakerna är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Mindre uppdämt vatten betyder mindre möjligheter att göra el. Och just nu finns omkring 10% mindre vatten än normalt, säger elmarknadsanalytiker David Westjung.
2: Så att det gör ju såklart att vi får påverkan på priset när vi har lågfyllnadsgrad i magasinen.
1: Reporter Erika Sundén. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen. Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Och därför vill man att regionerna utreder möjligheten att använda vaktbolag. Caroline Leavitt, den amerikanska presidenten Donald Trumps presschef, lämnar sitt jobb efter 1,5 år.
4: Caroline Leavitt, som är 28 år gammal, är den yngste personen hittills som haft det krävande och extremt publika jobbet att vara presidentens presschef. Och det har inte varit en tid med brist på kontroverser. Hon har varit en stenhård försvarare av Donald Trump och hans politik och inte sällan gått i direkt polemik med journalister när frågor inte passat henne. Bland annat var hon ansvarig för beslutet om att begränsa nyhetsbyrån APs tillgång till Vita huset för att de vägrat kalla mexikanska golfen för amerikanska, som Trump-administrationen bestämt att den ska heta. Leavitt tillträdde förra året efter att ha varit presschef för Trumps presidentvalskampanj, och hon lämnar i ett läge med bara 3 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet till kongressen. Och Donald Trump säger i ett uttalande att hon kommer fortsätta vara en av hans närmaste rådgivare. Patrik Holmström, Washington.
1: Efter måndagens jordbävning i Colombia har nu 265 personer bekräftats döda enligt landets president. Fortfarande saknas omkring 500 personer. Så ska vi byta ämne. Solförmörkelsen igår kväll fick många att blicka upp mot himlen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
5: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
6: Jag så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total, bland annat på Island och Grönland. Solförmörkelser inträffar ganska ofta, men det är sällan man kan se dem. Vi hör Gustav Olander, doktorand inom astronomi på Chalmers tekniska högskola.
7: Det sker ändå relativt ofta, ungefär medel var 16:e månad ungefär. Men sannolikheten att det sker där vi faktiskt kan se det, alltså på land, den är ju väldigt liten.
6: En annan som åkt till Spanien för att se himlafenomenet är Erik Johansson, som nu sett 27 solförmörkelser.
8: Den första riktiga, så att säga, det var 1980 i Kenya. Det var fantastiskt. Då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
6: I Sverige täckte solen till 80%. Och chansen att få se en total solförmörkelse i Sverige kommer dröja.
7: Nästa totala solförmörkelse, då får vi vänta ganska så väldigt länge egentligen. Nästa är år 2126 och då kommer vi se det i Sundsvall.
1: Och reporter här var Thea Regell. USAs president Donald Trump har undertecknat ett nationellt säkerhetsdirektiv. Det ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjlighet att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk som utför ransomware-attacker och bedrägerier mot amerikaner. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekots nyheter. I studion denna morgon, Elisabeth Lidén.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Henri Dumont var en 1600-tals tonsättare som föddes i det som idag är Belgien, men som var verksam i Paris i Frankrike, där han bland annat jobbade vid kung Ludvig den XIV:s hov. Henri Dumont komponerade nästan uteslutande religiös kyrkomusik, med några få undantag. Och här hörde vi hans pavan i D-moll i ett arrangemang för fyra viola da gambor, cembalo och orgel. En annan pavan, men för en död prinsessa, kommer du att få höra allra sist i dagens avsnitt av Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Vid en snabb blick i låtlistan lägger jag märke till att natten kommer att förekomma på flera ställen. Dels i Karin Renqvists körverk När natten skänker frid, men också i Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Natt lär det också vara här i orkestersviten Havet av Frank Bridge. För den tredje satsen heter nämligen Månsken.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Om du vill vara med och välja musiken i Klassisk morgon i P2 så tycker jag att du ska skicka ditt musikförslag till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Berätta också varför du gillar den musiken. klassiskmorgon@sverigesradio.se

Academy of St. Martin in the Fields med dirigent Harry Rabinowitz spelade I'll Be Back, som är musik från filmen Den engelske patienten av den libanesisk-franske kompositören Gabriel Jared. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med ett officium för de döda. Officium defunctorum av den spanske 1500-tals tonsättaren Cristobal de Morales. De Profundis sjunger Tädet Animam Meam under ledning av Eamon Dugan.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

The Gesualdo Six med dirigent Wayne Park sjöng William Byrds motett Emendemus in Melius. Här i klassisk morgons musikmix med mig Martin Ekeholm blir det nu pavan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Anna Vinitskaya sitter vid piano.

En nocturn för fyra horn av Nikolaj Rimsky-Korsakov, och Herman Boehmer är den som ledde med spel här. Hornisterna, fyra stycken. God morgon, god morgon. Välkommen till Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, denna torsdag då solen går upp precis som vanligt.

Han kan han skapa fantastiska melodier. Johannes Brahms här, andra satsen i hans dubbelkonsert. Det vill säga solister på cello och fiol. Vadim Repin och Truls Mörk i det här fallet. Och så Ricardo Chailly med Gewandhausorchestern i Leipzig. Vad gjorde du sådär vid 7-8 igår kväll? Kanske gjorde de som miljontals människor gjorde runt om i Europa, det vill säga följde solförmörkelsen. Till exempel i Spanien där det var en fullständig solförmörkelse. Massor av bilder och upplevelser figurerar och snurrar runt och gjorde det igår kväll och även nu på morgonen. Och här i Sverige så passade ju jättemånga på att gå ut och se den partiella solförmörkelsen som det handlade om här. Alltså att solen inte skyms helt och hållet då, men blir som en solskära likt månen. Ett tecken på det där stora folkliga intresset för himlafenomenet, det var att solförmörkelseglasögon som behövs för att se mot solen utan att skada ögonen, de hade sålt slut på många håll i Sverige. Var du själv ute? Skriv och berätta om din upplevelse. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se, och har du någon bild så får du ju gärna skicka med den. Själv så, jag hade inga sådana där solförmörkelseglasögon. Vi kikade, min man hittade en skål hemma. En svärtad glasskål, och den stod vi och kikade och spejade igenom. Och det gick riktigt bra tills det kom några fåniga skyar och skymde solutsikten från vår balkong. Men det jag reagerade på, det var att det ändå blev lite mörkare. Och dessutom väldigt, väldigt stilla. Magiskt, den där stunden. Vad har du för upplevelse? Berätta om du var ute. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se.

Vi har lyssnat till Catherine Parkers Watercolor med Chanel Carrigan. Och så här då, Michael Tork, Last Month, ur 12 stycken för fiol och orkester med Siv och Kim och East Coast Chamber Orchestra. Och så håller vi förstås tummarna för Daniel Ståhl. Ikväll så är det diskusfinal i friidrotts-EM i Birmingham. Och Ståhl hoppas förstås på ett nytt guld. Håller alla tummar jag kan här och kommer att göra ikväll. I Birmingham, ja. Birmingham har en fin symfoniorkester. Väldigt förknippad under en lång period med dirigenten Simon Rattle, som fick sitt stora uppsving tillsammans med orkestern och blev världsberömd ihop med dem. Det var från 1980. Och ända fram till 1998. De startade ett spännande konsertprojekt, en serie Towards the Millennium. Och så fick de också en ny stor fin konsertsal också under den här perioden. Så det hände väldigt mycket i musiklivet i Birmingham just då. Symphony Hall. Så när nu det pågår så mycket i Birmingham idrottsligt, så kan vi ta fram det kulturella och lyssna till Simon Rattle och City of Birmingham Symphony Orchestra i en liten fin dansmelodi här.

Percy Grainger satte ihop dansmelodier, folkmelodier från olika håll i England och gjorde till Country Garden. Så det här var hämtat ur det. Och vi hörde då Simon Rattle under sin tid som konstnärlig ledare och chefdirigent för City of Birmingham Symphony Orchestra.

0: sjunger New York Polyphony. Nu ska vi få nyhetsuppdatering. Ekot på en minut här i P2 med Elisabeth Lidén.
1: Det behövs stora mängder regn för att vattenkraftverkens vattenreserver ska nå normala nivåer innan vintern. Det prognostiserade underskottet just nu är omkring 17 terawattimmar enligt energiföretagen. Sommarens elpriser har varit ovanligt höga och en orsak är de låga nivåerna i vattenkraftverkens vattenmagasin. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt förbundet: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götaland. Allt fler kommuner inför bilfria zoner kring skolor inför skolstarten. Bland annat har Uppsala testat detta på 2 skolor. Varje år skadas omkring 2000 barn i trafiken i samband med starten på höstterminen, enligt Transportstyrelsen.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Söndagsmorgon lyfter fram en rad olika konserter. Bland annat Östersjöfestivalens med Orlinski och Il Pomodoro. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sevilla. Isaac Albéniz har gjort spansk svit nummer 1 och här hade vi just Sevilla i händerna och strängarna hos Milos Karadaglic. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Det här är klassisk morgon i P2 med musik alla dagar utom söndag morgnar. Men då, som vi hörde nyss, då finns ju söndagsmorgon med Per Felsin. Han var ju inne här och berättade lite alldeles nyss efter nyheterna om söndagsmorgon och kommande program. Just en söndag lyssnade Inga-Lill Nilsson i Stockholm på radio. Det var på den tiden det fanns ett program som hette Alltid på en söndag. Och Inga-Lill berättar om en alldeles speciell grupp som sjunger på ett mycket udda språk, korsikanska. Inga-Lill, hon kommer ihåg att hon stannade upp och så satte hon sig ner och var bara tvungen att sitta still och lyssna. Och så kom tårarna i ögonen.

De korsikanska sångarna kallar sig för Barbara Fortuna, och här så har de plockat ut en Maria-sång ur ett mysteriespel, och så spelar Kristina Plåar och leder Larpediata ensemblen. Och det var Inga Lill Nilsson som gett oss den musiken via ett mejl. Det kan du också göra. Vad vill du höra? Klassisk morgon @sverigesradio.se.

Cellokonsert av Gustav Bengtsson. Mats Rondin är cellosolisten tillsammans med Malmö Operaorkester som dirigeras av Tobias Ringborg. Rätt så ofta så brukar hon ta promenader ut med bäcken. Ibland så slår hon sig ner och sätter sig och lutar sig mot ett träd. Vilar huvudet mot stammen och tänker på honom. Det vet han. Han som vi hör Mattias Görne sjunga om här i en sång av Franz Schubert. Han vet att hon sitter där vid bäcken och tänker på honom. Så han ber bäcken när han är någon helt annanstans att den ska påla iväg och hälsa till henne.

Liebesbotschaft av Franz Schubert sjunger Mattias Görne till pianospel som ska påla som bäcken i texten. Christoph Eschenbach trakterade pianot. Det här är hämtat ur en samling av Franz Schubert som heter Schwanengesang, alltså svanesång. Men det är inte alls Franz Schuberts eget namn på de här sångerna. Det kom efter, de gavs ut efter hans död och fick då just det här symboliska uttrycket svanesång som ett testamente eller som kulmen på en karriär eller en konstnärs själs arbete. Svanesång, ett uttryck som fanns redan i den grekiska antiken.

i romans nummer 1 av Klara Schumann. Och romans och Klara Schumann får mig självklart att tänka på den serie som finns just nu här i P2 i Sveriges Radio-appen om kärleksbrev. Som till exempel kärleksbrev mellan just Klara Schumann och Robert Schumann. Lyssna på det. Och så har jag ett lyssningstips till ikväll också. Och det kommer om några minuter. Och det handlar om den klassiska artisten i P2, trumpetaren Elinor Bengtsson. Och ett specialskrivet stycke för just henne. Jag ska prata med Elinor strax.

0: to be sung on a summer night on the water av Fredrik Delius med Northern Sinfonia i Newcastle. David Lloyd Jones, deras dirigent. Och före det var dirigenten Stefan Solliom med Weimars stadskapell. Ur en svit för orkester av Emil Nikolaus von Resnicek. Trumpetaren Elinor Bengtsson har vi hört extra mycket i P2 under det gångna året. I såväl stora orkesterverk som solist eller som deltagare i kammarmusikverk. Ikväll i P2 klockan 8 så blir det, kan man säga, en sammanfattning över Elinor Bengtssons tid som klassiska artisten i P2. Dessutom så blir det premiär för Britta Byströms nykomponerade stycke som heter Five Fall Into Adventure. Det är skrivet för Elinor Bengtsson och hennes trumpetkvintett Five by Five. God morgon och hej Elinor.
1: God morgon.
0: Hur är du fick vara med och beställa det här verket av Britta Byström. Berätta mer.
1: Ja, det stämmer bra. Jag fick ju som del av klassiska artisten beställa ett nykomponerat verk för en kammarmusikgrupp. Och då tänkte jag, för vi är väldigt aktuella med min trumpetkvintett 5x5. Och det finns inte jättemycket musik skrivet för just fem trumpeter. Så att, då tänkte jag att det passar ju väldigt bra. Och Britta har dessutom spelat trumpet för länge sedan. Så hon blev också jätteglad.
0: Och hur har ni jobbat? Har ni samarbetat på något sätt? Eller har Britta suttit på sin kammare för sig och så har ni fått ett färdigt verk serverat?
1: Nej, vi har samarbetat. Vi hade kontakt i början innan hon började skriva. Så skickade jag lite och berättade vad vi brukar spela med trumpetkvintetten. Och skickade lite inspelningar sådär så hon fick lite, ja, men lite idéer och inspiration. Och sen började hon skriva och så mot slutet av processen så fick jag åka hem till henne och lyssna och se hur det skulle bli. Och det tyckte jag var jättespännande. Och så fick jag säga lite att ja, det här funkar och det här kanske blir svårt och sådär. Men ja, annars så var det, vi har samarbetat ganska mycket faktiskt.
0: Så spännande att höra. Och nu ska det bli jättekul att få lyssna ikväll. Men vi tjuvlyssnar lite redan nu. Så här låter det. Ja.

0: Det nykomponerade verket av Britta Wiström som heter Five Fall Into Adventure. Det låter spännande det här. Det händer mycket. Kan du beskriva mer vad som händer i det här verket?
1: Ja, det är ett jätteroligt stycke att spela. Och kul att få höra lite. Jag har faktiskt inte hört någonting från sen vi spelade in. Så verket består av 5 satser. Och det är verkligen ett äventyr det här verket. Så första satsen är väldigt liksom rytmisk och den tyckte vi var väldigt svår att få ihop. Då det är mycket liksom polyrytmik, mycket olika rytmer att få ihop i samma tid. Och andra satsen, den är lite mer som en söt melodi, då är man ute och går och sådär. Också lite svåra rytmer så. Tredje satsen är mer långsamt och den är väldigt rolig för då är det ganska mycket naturtoner. Så hon har använt mycket av trumpetens teknik för att på trumpeten så kan man hålla ner samma ventiler och så spela, blåsa på lite mer så kommer det hela naturtonserien liksom. Och det har hon använt sig av när hon skrivit. En annan teknik hon använt sig av är, i fjärde satsen så är det munspels... Alltså då spelar man bara på munstycket av trumpeten, vilket är väldigt intressant.
0: Och kan man göra det?
1: Ja, det går faktiskt. Och det är väl mest för att få en annan slags... Ja, men ett annat slags sound liksom från trumpeten. Så det har också varit väldigt svårt faktiskt att få det att stämma och få det att låta fint så där.
0: Har du gjort det? Sen... Har ni gjort det någon gång tidigare? Spelat på bara munstycket på det sättet?
1: Nej, inte på det sättet faktiskt. Det var nytt för oss. Så vi skickade faktiskt en inspelning till Britta när vi höll på att repetera det. Och så var vi så här, Britta, vill du verkligen att det ska låta så här? För det lät inte så bra. Men sen övade vi lite till och så tyckte hon att det lät bättre och bättre. Så då behöll vi det. Och det är jag jätteglad för. Det är en väldigt rolig teknik faktiskt.
0: Åh, vad spännande. Ska vi verkligen lyssna efter ikväll? Vi är 8. Du, din trumpetkvintett, 5x5.
1: Ja.
0: Det är ett gäng kompisar. Vad betyder det och hur blev det så?
1: Ja, det betyder jättemycket för mig att få spela med dem och få fortsätta spela med dem också. Vi alla gick samma år på Royal Academy of Music, så vi alla har precis tagit examen nu till sommaren. Och i första året faktiskt så var vi tvungna att forma en kammarmusikgrupp i skolan. Och så ville väl vi alla kanske egentligen ha något mer vanligt som en brasskvintett eller så, men alla trombonister var upptagna och det fanns inga horn riktigt i vår klass, så att vi gick ihop vi 5 och var såhär, jaha, då får vi väl se till att skapa den här gruppen då, se hur det går, 5 trumpeter liksom. Och sen så fick vi jättemycket beröm av lärare och så var vi med i någon tävling på skolan och kom 2. Och det var väl då vi insåg att nej, men det här kanske var ganska bra ändå. Och så fortsatte vi och vi tyckte det var jätteroligt att repa. Och vi har blivit väldigt nära vänner, alla 5 av oss faktiskt. Så det är väl så det har börjat liksom.
0: Kul bakgrund och historia kring den här trumpetkvintetten också som lever vidare och du spelar vidare även om du nu inte längre är då P2s klassiska artisten. Vi ska lyssna ikväll på Britta Byströms nykomponerade verk till er. Kul att prata med dig, Elinor. Ha det så bra.
1: Tack detsamma.
0: Hej.

En flegmatiker. Ja, går inte att hetsa upp den personen särskilt mycket. Carl Nielsen har gjort en symfoni där andra satsen heter just flegmatiken, och det var den vi hörde ur De fyra temperamenten. Kungliga filharmonikerna i Stockholm dirigerades av Gennady Rozjestvenskij. Och så undrar ni förstås då, vad händer nu då? När Elinor Bengtsson inte längre är klassiska artisten i P2. Kommer det någon ny? Jo, men det gör det. Och hon är redan utsedd under våren. Hon heter Ami Louise Jonsson. Och hon är altviolonist och hon kommer att spela för första gången redan under Östersjöfestivalen. Så hon är på ingång till P2 och Berwaldhallens konsertliv.

0: Olivlundarna på Assisi-slätten ur franciskanska landskap av Gabriel Pierner. MPC Filharmonikerna i Manchester spelar. Och det här var då andra satsen bland de här franciskanska landskapen. Efter nyhetsuppdateringen här nu med Elisabeth Lidén så kommer bland annat Jonas Kaufmann att sjunga.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist var den sista partiledaren att frågas ut i Ekots partiledarutfrågningar alldeles nyss. Bland annat öppnade hon för att gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag om det inte kostar företagen något. Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli 2026, vilket var en nedgång från 0,7% i juni. Det visar definitiva siffror från SCB. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. Skolstarten innebär ökad risk att barn skadas i trafiken och allt fler kommuner inför därför bilfria zoner kring skolorna. Bland annat har Uppsala testat bilfria zoner runt två skolor. Varje år skadas omkring 2000 barn i trafiken i samband med starten på höstterminen, enligt siffror från Transportstyrelsen.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
5: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Direkt till Fårö där Veronica Bayhofer Larsson bara har väntat på att han ska brista ut i sång i Klassisk morgon i P2, nämligen Jonas Kaufmann. För Veronica har skrivit till oss och hon tycker att hon saknar operettmusiken i P2. Man blir alltid lika glad av den. Och det här var Frans Lehars Leendets land. Du är min hela värld på svenska då. Dein ist mein ganzes Herz på tyska. Han sjöng absolut på riktigt. Det kan jag garantera Jonas Kaufmann här. Och varför säger jag så då? Jo, det handlar om Eurovision Song Contest. Lägger till en nyhet här efter ekouppdateringen nyss. Det är långt till nästa Eurovision Song Contest, men redan nu så får tävlingen nya regler inför den omgången. Dels så höjs åldersgränsen för artister från 16 till 18 för att minska pressen på unga då som medverkar unga artister. Och ett vinnande land, det är en annan nyhet bland regelverket, kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt. Det kan också vara då en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter, rapporterar SVT Nyheter. Och så kommer reglerna kring förinspelad sång också förtydligas. Huvudsångaren måste sjunga melodin på riktigt. Men bakgrundsspår får användas under vissa omständigheter. Det är om det.

Jag har ett gäng ensamspelare här en stund här framöver. Och först ut i den lilla samlingen var Jonas Nordberg. Han spelar Johannes Hieronymus Kapsbergers Canaris. Och Fabio Biondi, han är violinist och spelar ett fiolsolo av Johan Helmich Roman.

Fabio Biondi på fiol. Och alla goda ting är tre, som vi vet. Så en ensam spelare till här, Lars Roos på piano.

Lars Roos spelar oraklet av Wilhelm Petersson Berger. Och absolut inte ett stycke hämtat ur några fröseblomster av Petersson Berger, utan ur Anacreontica. Vad är nu detta? Jo, Petersson Berger, han var väldigt fascinerad av antik grekisk kultur. Petersson Berger skulle lyssnat på Klassisk morgon häromdagen när vi lyssnade till Ludvig Göranssons nykomponerade musik till storfilmen Odysseen, Homeros. Men Petersson Berger då, som här också har fångat grekisk kultur, men en annan episk diktare, nämligen Anacreon. Anacreon skrev helt annorlunda än Homeros. Han skrev mer kort och personliga och musikaliska dikter som verkligen var avsedda att sjunga till lyra. Och tonen, den var ofta lekfull och elegant och lite smått humoristisk. Och Petersson Berger då har fångat några stämningsbilder från Anacreons värld. Lyror och duvor och orakel och flöjtspel och sånt. Det om Lars Roos spel nyss.

en P2-aktuell om några veckor orkester, nämligen tjeckiska filharmonin. De kommer vi höra under Östersjöfestivalen. Slavisk dans nummer 8 spelar de här Antonín Dvořák med dirigent Jiří Belohlavek. Nu är klockan 9:12, över 12 timmar sedan den stora händelsen. Ja, jag kände mig ganska dum måste jag säga när vi stod där på balkongen och kikade på solen genom en glasskål. Men jag var ju gott sällskap. Det gick alldeles utmärkt, skriver Per Inge i Transjö, att titta mot solförmörkelsen igår kväll då med hjälp av svärtad glasskiva. Han stod på gårdsbacken och såg den där partiella solförmörkelsen hemma i Transjö. Det gäller ju att passa på, hälsar Per Inge också, för det dröjer ju till nästa. Ja, men det gör ju det. Och visst var det häftigt på något vis ändå. Fler berättelser. Vad gjorde du? Hur gjorde du? Vad var du? Vad upplevde du? Eller gick det inte alls att se för att det blev förmörkat av moln eller så istället? Berätta hur du hade det igår. Klassisk morgon, snabbela sverigesradio.se vid sådär 7 och 8 på kvällen då det var partiell solförmörkelse.

Han heter Demar McGill som är flöjtsolist här i Fantasi av Gabriel Fauré. Vi hörde också Johann Strauss Alexandrinen polka. Nu ska vi få kulturnytt. Idag med Janne Saristo och det handlar bland annat om en teater som samtidigt blir en långfilm.

0: Det här är Kulturnytt. Teater eller filminspelning? Frigruppen Administrationens nya föreställning Verkligheten är både och. En långfilmsinspelning inför publik som ska bearbetas med AI.
1: AI är någonting som många tänker på mycket. Man känner massa overklighetskänslor kring de bilder som AI skapar och att vi hoppas kunna undersöka de känslorna.
2: Hampus Hallberg har tillsammans med Emil Brulin skrivit manus och regisserat föreställningen som snart har premiär på Konträr i Stockholm. Här har de byggt upp en fullt fungerande filmstudio där långfilmen Verkligheten ska spelas in.
3: Denna och solsystemen tillsammans hela universum bildar ett stort medvetande.
2: Scenrummet är avskalat. Skådespelarna bär tajta helkroppsdräkter som i efterproduktionen kommer att förvandlas till tidstypiska kostymer med hjälp av AI.
1: Allt ska bytas ut i efterhand. Och vår förhoppning är också att för teaterpubliken att man kan hjälpa den inre biografen, att man kan själv få föreställa sig de här olika världarna och miljöerna när det är så lite som stör.
2: Föreställningen handlar om folkmusikern Bodil som förlorat sin far och rör sig mellan olika tider och platser, berättar Emil Brulin.
4: Verkligheten är en berättelse om overklighetskänslor. Men sen är det också en berättelse om framtiden och 1800-talet. Så det är en slags mastodont-genrefilm.
2: Under speltillfällena får publiken delta i filminspelningen som statister. Men den färdiga filmen kommer de kunna se först i slutet av nästa år.
1: Vår teaterpublik får skapa sig bilderna själva. De kommer inte få se en skärm vad det blir sen, utan de kommer vara med oss ibland framför kameran och ibland bakom kameran och medverka i skapandet av den här filmen.
0: Reporter här var Nora Makander. Idag startar en av Sveriges största musikfestivaler och så här säger P3s musikreporter Natasha Azarmi om vad man inte får missa på Way Out West.
5: Vi har ju haft ett väldigt starkt år för svensk pop och väldigt många av dem som, eller flera av dem som är liksom ansvariga för det spelar ju på festivalen. Sara Larsson framförallt. Vi har också Lykke Li som spelar, men också klubbdrottningen Kobra som fått väldigt mycket hype internationellt. Can

0: Och enligt Asarmi så är det ju Zara Larsson som är mest upphypad. Way Out West blir artistens enda festivalspelning i Sverige i år.
1: Men väldigt spännande och väldigt stort att hon nu kommer hit efter den här hypen med Midnight Sun och Lush Life som har fått lite av en revival. Hon är ju överallt nu. Det känns som att hon blir viral vad hon än gör varje gång hon ställer sig på scen. Så jag tror att det är jättemånga som ser fram emot det här. Många som hoppas få gå upp på scen och få dansa den här Lush Life-koreografin tillsammans med Zara.
0: Men det finns en sak som sticker ut åt andra hållet.
1: Det är den här avsaknaden av hiphop-musik. Way Out West har ju alltid varit en festival som har varit väldigt bra på att samla olika typer av genrer. Och nu finns det knappt någon hiphop, så det tycker jag är förvånande.
2: Natasha Asarmi på P3 berättade detta för P3 Nyheters reporter Filip Karlsson. En bra dag att stoppa huvudet i ugnen av den taiwanesiska författaren Li Xiaying är en internationell succé och författarens litterära återkomst efter 16 års tystnad. Katarina Vikars har läst den.
3: Det här är en hybrid mellan fackbok i skrivkonstens fallgropar, fejkad biografi och en roman om en uppväxt med skilda föräldrar, om begynnande begär och vådan av att växa upp på internat. Eller? Och titeln anspelar förstås relativt långsökt på poeten Sylvia Plaths självmord. Adan bestämmer sig i vuxen ålder efter att ha misslyckats med en roman som mest handlar om henne själv. Att skriva en självbiografi, sin ungdoms anteckningsböcker har hon bränt då de hade en tendens att med Borges ord ersätta minnena med orden man brukar använda då man berättar. Men vad är viktigt? Och kan man verkligen lämna ut sina klasskamrater? Måste man inte söka upp dem igen och låta dem komma till tals och redigera hågkomsterna? Men var är de? Och de dysfunktionella föräldrarna sen, som knappt träffats sen skilsmässan, de ska väl också läsa självbiografin och se om den är med den ofta så långrandiga sanningen överensstämmande. Adan märker att skrivandet i sig reaktiverar gengångar och spöken som hon trodde var för alltid upplösta i intet. Först tycker jag att det här är en smått kokett bok som rör sig bland banaliteter inte ens författaren själv orkar få fason på. Men sen faller jag ändå för resonemangen och meningen med att hålla fast i minnena. Fascineras av författarens förmåga att väcka liv i minsta spenatblad och inte att förglömma. Det är en riktigt rolig bok som också ser samband mellan till synes disparata företeelser, som jämför litteraturens roll med en stillsamt blödande moders livmoder slemhinna.
2: Katarina Vikars har läst En bra dag att stoppa huvudet i ugnen av den taiwanesiska författaren Li Xiaying i översättning av Anna Gustafsson Cheng. Och det var Kulturnytt för den här gången. Nu fortsätter Klassisk morgon här i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och visst fortsätter klassisk morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och hälsar dig hjärtligt välkommen om du just nu och här har hittat till musikens värld. Och till Sergej Rachmaninov som med hjälp av Mischa Majski bara säger: här är ljuvligt.

Det här lilla fina cellostycket heter just Här är juligt, komponerat av Sergej Rachmaninov. Och vi hörde Mischa Majski tillsammans med Pavel Gililov. När du nu ändå lyssnar på P2 just nu så kan du väl vara med och delta. Du kan ge oss ditt musikönskemål. Det gör du till exempel genom sms eller att du pratar in på vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Och är du inte lagd åt det hållet att du gillar att prata på telefon så kan du ju då smsa eller använda den lilla knappen delta om du lyssnar i appen Sveriges Radio just nu. Klassisk morgon @sverigesradio.se går också alldeles utmärkt att använda. Så gör det nu när du ändå lyssnar. Vad är det du vill höra för någonting? Assar vill höra en gammal actionrulle-musiksnutt från 80-talet. Jag skulle vilja höra Conan the Barbarian av Basil Polidoris. Action, det kommer, jag lovar.

Riddle of Steel, Riders of Doom av Basil Polydoros. Och Assar valde vägen till musiken via appen Sveriges Radio och funktionen Delta. Nu är det din tur när Assar gjort sitt. Var med och välj musik till oss. Delta!

0: Sinfonia av London dirigeras av John Wilson. España, det är en rapsodi, en orkesterrapsodi av Emmanuel Chabrier. Hört om något? Upplevt något? Vill du tipsa om någonting? Eller veta mer? Då kan du ju höra av dig till Klassisk morgon som sagt. Delta en väg, en annan väg är telefon 0470 72 60 67. Dit du också kan messa. 0470 72 60 67. Som Inga har gjort här. Och hennes tips går långt bakåt i tiden i hennes liv. Hon önskar Kinderscenen.
1: Hej. Jag skulle gärna vilja höra och sjunga Strömmar väg. Det var det stycket som inledde mitt intresse för klassisk musik för 80 år sedan. Hälsar Inga i Helsingborg.

Arkadij Volodos spelar Kur Kinderscenen av Robert Schumann. I mitten av alla de 13 stycken i den samlingen finns Träumerei. Och vilken fin sommardag det är. Kikar ut genom klassisk morgonfönstret här och möts av en riktigt klar blå himmel.

0: Vilken berättelse det var här. Jag vet inte riktigt vad det var de skrattade så åt. Får ta reda på det till en annan gång. Verket heter Den sista trollkarn och är gjort av Pauline Viardot Garcia. Och här hörde vi solister tillsammans med Manhattans flickkör. Och Svenska kammarkören sjöng ut i vår hage. Ikväll klockan 8 så är det här i P2 premiär för ett verk av tonsättaren Britta Byström. Hon har komponerat ett stycke som heter Five Fall into Adventure, skrivet för P2s klassiska artisten Elinor Bengtsson och hennes trumpetkvintett som heter Five by Five. Och så här beskriver Elinor musiken.
1: Verket består av 5 satser och det är verkligen ett äventyr det här verket. Så första satsen är väldigt liksom rytmisk och den tyckte vi var väldigt svår att få ihop. Och det är mycket liksom polyrytmik, mycket olika rytmer att få ihop i samma tid. Och andra satsen, den är lite mer som en söt melodi där man ute och går och sådär. Också lite svåra rytmer så. Tredje satsen är mer långsamt och den är väldigt rolig för då är det ganska mycket naturtoner. Så hon har använt mycket av trumpetens teknik. För att på trumpeten så kan man hålla ner samma ventiler och så spela, blåsa på lite mer så kommer det hela naturtonserien liksom. Och det har hon använt sig av när hon skrivit. En annan teknik hon använt sig av är, i fjärde satsen så är det, alltså då spelar man bara på munstycket av trumpeten, vilket är väldigt intressant.
0: Kan man göra det?
1: Ja, det går faktiskt. Och det är väl mest för att få en annan slags, ja men, ett annat slags sound liksom från trumpeten. Så det har också varit väldigt svårt faktiskt att få det att stämma och få det att låta fint sådär.
0: Har du gjort det? Eller har ni gjort det någon gång tidigare? Spelat på bara munstycket på det sättet?
1: Nej, inte på det sättet faktiskt. Det var nytt för oss. Så vi skickade faktiskt en inspelning till Britta när vi höll på att repetera det. Och så var vi så här, Britta, vill du verkligen att det ska låta så här? För det lät inte så bra. Men sen övade vi lite till och så tyckte hon att det lät bättre och bättre. Så då behöll vi det. Och det är jag jätteglad för. För det är en väldigt rolig teknik faktiskt.
0: Rolig teknik och ett spännande nykomponerat stycke direkt för Elinor Bengtsson och hennes trumpetkvintett 5x5. Skrivet då av Britta Byström. Five Fall into Adventure. Det får vi lyssna på här i P2 ikväll klockan 8. Och i väntan på det uruppförandet så tycker jag att vi lyssnar till Britta Byströms förvillelser. För det är ett tidigare stycke som hon har skrivit för just trumpet och orkester. Och förvillelser, ja, det syftar på romanen med samma namn av Hjalmar Söderberg. Här är det Ole Edvard Antonsen som är solisten.

Här fick vi slutet, den femte delen, slutet av Förvillelser av Britta Byström. Trumpetsolist Ole Edvard Antonsen tillsammans med Nordiska kammarorkestern som dirigeras och leds av Christian Lindberg här. Och ikväll då ett purfärskt musikstycke för fem trumpeter av samma Britta Byström. Lyssna klockan 8 på P2 ikväll. Eller om du inte kan då så finns det ju kvar alltid i 30 dagar.

0: En evighetsmelodi på flera sätt har levt genom historien länge och dessutom kan den ju bara pågå underbart hur länge som helst. Kanon av Johann Pachelbel med en ensemble som här leddes av violinisten Daniel Hope. Och för det var det Philippe Jaroussky som sjöng Ninna Nanna alla Napoletana. Vet inte alls vem som har gjort den, men den är från 1600-talet. Emma, din dag idag?
1: Ja, jag är så glad.
0: Förklara.
1: Nej, men det är de vänsterhäntas dag. Det är ju inte så synd om oss egentligen, men det är ju lite kul att uppmärksamma de vänsterhäntas dag, våra vardagliga bekymmer. Jag tycker så här, om du känner någon vänsterhänt, ge dem en penna som inte smetar ut sig när man lägger handen på. Hjälp dem klippa någonting. Vänd på brödet i en buffé så att man slipper vända, så att man kan skära ordentligt.
0: Jag ska komma ihåg det här.
1: Help your vänsterhänta friend out.
0: Kan du säga liksom att det här på något vis är en del av din identitet?
1: Oj, nej, det skulle jag väl inte säga. Men en dag om året är det.
0: Jo, den dagen är idag. Kommer det att färga av sig då?
1: Det kommer det verkligen göra. Vi ska spela en otrolig pianokonsert bland annat av Sergej Bortkevich. Han skrev den till en pianist som hade förlorat högerarmen. Och det är så sjukt. Om inte jag visste att det bara spelades med en hand så hade jag inte tänkt på det. Den är otroligt snyggt skriven.
0: Det är ju häftigt. Jag tror jag ska lyssna på Klassisk förmiddag med Emma Johansson.

Polyhymnias fester börjar så här. Det här är Jean-Philippe Rameaus ouvertyr, nämligen. Le Talon Lyrique leddes av Christophe Rosé. Josefa von Auernhammer, hon var en av Wolfgang Amadeus Mozarts elever i Wien. Hon spelade många av hans pianosonater, men det är inte Mozart som får avsluta klassisk morgon idag, utan just en pianosonat av denna Josefa von Auernhammer.

0: Werner Genueter som spelar ur pianosonat av Josefa von Auerhammer. Den som har producerat Klassisk morgon idag heter Niklas Albertsson. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter och hoppas att du får en fin torsdag. Och när du vill skickar du musik till oss, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu, Ekot med Elias Svensson här i Sveriges Radio P2.
1: Rumänien stoppar sin sista fungerande kärnreaktor. Anledningen är de låga vattennivåerna i floden Donau som orsakats av sommarens extrem värme. Det här meddelar det statliga energibolaget enligt Reuters. Tidigare i augusti tvingades kärnkraftverket stänga den första av sina två reaktorer. Och kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. I Storbritannien avgörs det idag om Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald till parlamentet på nytt eller inte. Fyllnadsvalet hålls i kuststaden Clacton där hela 34 kandidater slåss om rösterna. Men långt ifrån alla räknar med att vinna.
2: I think that most of the candidates are pretty sure who's going to win.
3: Michael O'Keefe är en av

0: de rekordmånga kandidaterna i dagens fyllnadsval i Clacton. Han ställer upp som oberoende och vill uppmärksamma fattigdomen i Storbritanniens kustsamhällen. Trots att han tror att de flesta redan vet vem som kommer att vinna har han 500 flygblad i handen som ska delas ut. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
1: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
0: Inte heller hon räknar med att vinna.
2: It's just like a joke.
0: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
2: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
0: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till den större bilden för landet, säger Tony som tänker rösta på honom. Nicola Miri, Clacton on Sea.
3: Och här hemma i Sverige kan Centerpartiet gå med på Socialdemokraternas förslag om slopat karensavdrag om det inte innebär ökade kostnader för företagen. Det sa partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist i Ekots partiledarintervju i morse. Thand-Ringqvist har tidigare kritiserat Socialdemokraternas förslag om karensavdraget. Till SVT Nyheter sa hon igår att C är redo att gå i opposition om S slopar karensavdraget. Och idag startar musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Och bland artisterna som kliver upp på scen i Slottsskogen så är det en som sticker ut lite extra.
4: Sara Larsson framförallt. Men väldigt spännande och väldigt stort att hon nu kommer hit efter den här hypen med Midnight Sun och Lush Life som har fått lite av en revival. Hon är ju överallt nu. Det känns att hon blir viral vad hon än gör varje gång hon ställer sig på scen.
3: Sa P3s musikreporter Natasha Asarmi. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dorothy Howells Augusti här med Hiroaki Takenouchi. Författaren Sylvia Plath skrev en gång i sin dagbok: augustiregn. Det bästa av sommaren är borta och den nya hösten är ännu inte född. Den underliga, ojämna tiden. När jag lärde mig spela musik, då fick jag tidigt höra hur viktiga pauserna är. Ta vara på det som händer mellan tonerna. Glöm inte tystnaden. Och det har inte slagit mig förrän nu. Men kanske är augusti just ett sånt mellanrum. Semestern är för de flesta över, men höstens projekt har inte riktigt hunnit börja. Och om det nu är pauserna som ger mening åt tonerna, då kanske det är mellanperioder som de här som ger mening åt resten, åt det livliga. Jag vet inte vad du har för planer idag, men här i P2s klassiska förmiddag med mig, Emma Johansson, så ska vi göra vad vi kan för att ta vara på den här, enligt Plath, underliga, ojämna tiden. Och det gör vi genom att fylla oss med musik. Nu, en trumpetsonat av Flor Peters.

Floor Peters, en belgisk kompositör. Du har precis hört hans trumpetsonat i en inspelning med Roland Henkens och Erik Desimpelaere. Idag, den 13 augusti, är det inte vilken dag som helst. Det är nämligen de vänsterhäntas dag. Om du, likt jag själv, har en dominant vänsterhand, då vet du kampen med att försöka få saxar att klippa ordentligt. För att inte tala om kladdet som alltid blir när man skriver med dåliga pennor. Och bara det att vänster på latin är sinister, som också betyder olycksbådande, ja, det borde ju säga någonting. Men konserten som vi ska lyssna till nu, den lyfter vänsterhanden. En person som faktiskt på riktigt behövde kämpa med sin vänstra hand, det var pianisten Paul Wittgenstein, som blev skjuten i sin högra armbåge ute på fältet 1914 och blev tvungen att amputera. När han höll på att återhämta sig, då började han spela piano igen med vänsterhanden och bestämde sig för att ja, men han skulle fortsätta med sin karriär som pianist. Så han beställde massa ny musik, anpassad för honom av flera olika kompositörer. Och en av dem var Sergej Bortkevich, som skapade en pianokonsert. Då är det alltså bara spel med vänsterhanden. Men efter premiären skrevs det att Paul spelade bättre med bara en hand än de flesta av hans tvåarmade kollegor. Vi hör Ilja Ovtcharenko spelar tillsammans med Leipzig Radions symfoniorkester under ledning av Oksana Liniff.

Ett stort slut på en stor konsert. Du har hört Sergej Bortkevichs andra pianokonsert, där pianisten bara får spela med vänster hand, eftersom den skrevs till en pianist som förlorat högerarmen i första världskriget. Den som tog på sig uppdraget i den här inspelningen att vara solist, det var Ilya Ovcharenko och Oksana Liniv ledde Leipzig Radions symfoniorkester. Och nu är det så att även de två pianostyckena av Alexander Skriabin som vi ska lyssna till härnäst, de är också skrivna enbart för vänsterhanden. Men han hade inte förlorat höger arm. Han hade bara, som så många musiker gör, skadat sig efter att ha övat för mycket. Det var mycket press där på Moskva-konservatoriet. Tänk dig. Skriabin hade vuxit upp med att vara favoriten, den bästa. Och nu hade han plötsligt en massa konkurrens. Rachmaninov till exempel, som också pluggade där. Det gjorde att han skadade sig, som sagt. En rätt tuff skada. Han kunde inte längre spela med högerhanden under en period. Men ville ju ändå visa vad han kunde. Han ville bevisa sig. Därav komponerade han de här två styckena. Den andra av dem, Nocturnen, en riktig show-off. Yevgeni Sudbin spelar för oss.

Jevgenij Sudbin har spelat två pianostycken av Alexander Skriabin. Två stycken det inte är säkert att du har hört förut. Något som däremot ganska många har hört, det är det som vi ska lyssna till nu härnäst. Något som nämligen inte bara spelas i konserthus utan även dyker upp i reklamer, filmer och tv. Så här. Under Mozarts tid var serenader väldigt populära i södra Europa, särskilt i Wien. De fungerade som lättsam underhållning och kunde höras spelas i Wiens olika parker och trädgårdar till exempel. Därför var de också en bra inkomst för kompositörer, och det tog Mozart vara på. Han skrev en hel del, och den 13:e, ja, den blev en dunderhit. Vi vet inte exakt till vilket tillfälle den komponerades från början, men det är inte omöjligt att tänka sig att den spelats som underhållning i olika parker med tanke på hur populär den blev. Hans lilla nattmusik. Eine kleine Nachtmusik.

Det finns en scen i filmen Amadeus från 1984 där Antonio Salieri, Mozarts fiende i filmen men absolut inte i verkligheten, där han ojar sig över att han inte själv skrivit det här väldigt populära stycket som vi precis har lyssnat till. Wolfgang Amadeus Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Ja, visst har det blivit populärt. Den lever och frodas än idag, den här serenaden. Här hörde vi Moskvas solister spela under ledning av Yuri Bashmet. Klockan är så mycket som 11:55 och vi är i mitten av augusti, typ. Och så också i mitten av dagens klassiska förmiddag, typ. Vi lyssnar på musik fram till 12:30 tillsammans och näste man att höras är egentligen inte en man alls. Claude Arieux, pseudonym för Louise-Marie Simon. En kvinnlig Harry Potter. Hon ser i alla fall ut som honom på bilder där hon är ung. Mörkt kort hår och väldigt runda glasögon. Men det finns också en så fin bild på henne när hon är äldre. Hon sitter vid ett bord med en tidning och lutar sig mot handen med armbågen i bordet och har ett väldigt finurligt leende, måste jag säga. Det känns som att den bilden avslöjar mest om henne som person. Man kan riktigt tänka sig hur hon sitter och kokar ihop någon kul musik i huvudet. Och det är så att hennes musik, den beskrivs ofta med ord som kryddig och humoristisk. Ord som skulle kunna beskriva just hennes blåskvintett i C-dur.

Vissa tycker att hennes sånger är bäst, men andra menar att ingen kunde skriva blåsmusik som henne. Claude Arieux, eller Louise Marie Simon som hon ju egentligen hette. Vi har precis hört Ensemble Latitudes spela hennes blåskvintett i C-dur. En annan kompositör som verkligen blivit hyllad och älskad för sina sånger, det är Gunnar de Frumeri. Hans hjärtats sånger har blivit klassiker här i Sverige. De här varma, ömsinta tonsättningarna av Per Lagerkvists texter har gjort honom till en av det svenska 1900-talets främsta romanstonsättare. Vi hör fem av dem framföras av Karin Thulemark och Ulrich Stärk.

Som en våg. Den sista av Gunnar de Frumeris hjärtats sånger. Vi har hört fem av dem här i en inspelning där Karin Thulemark sjöng och Ulrich Stöck spelade. Häromdagen pratade Sara Larsson på sina sociala medier om kraften i dans. Hur bra det känns att bara släppa loss. Enligt henne borde fler dra för gardinerna där hemma och bara släppa loss totalt. Särskilt om man är lite ledsen och har ångest. Och eftersom Sara, som numera är Sveriges okrönta drottning, ska spela på Way Out West ikväll, så gör jag vad jag kan för att lyda hennes råd. Vi ska nu spela musik ur Manuel de Falles ballett Den trekantiga hatten. Och här i den andra sviten är det just danser det bjuds på. Först, en seguidilla. En form av uppvaktningsdans med stolt karaktär och stamp i golvet. Sen en farruca, en dans i flamenco-stil innan den glittrande, skimrande finalen kommer. En jota. Här kan man verkligen släppa loss. Det är också en traditionell uppvaktningsdans och här hålls armarna högt. Det kan användas kastanjetter och det studsas både hit och dit. Så, dra för gardinerna där hemma och dansa loss, värdigt Sara Larsson. Eller rör lite på höften i bilen åtminstone. Absoluta minimum, vicka på tårna i skorna. För någonting behöver röra sig när vi hör Gustavo Dudamel leda Simón Bolívar-symfoniorkestern i Venezuela.

Ett minst sagt dundrande avslut på Manuel de Falla's andra svit med musik ur balletten Den trekantiga hatten. Här var det Gustavo Dudamel som dirigerade Simón Bolívar-symfoniorkestern i Venezuela genom de tre danserna som den här sviten består av. Kanske är det så att du behöver pusta ut lite nu efter alla de här danserna av de Falla. No worries, det löser vi. Vi stannar kvar i Spanien, men i Isaac Albenis första spanska svit så kan du luta dig tillbaka. I alla fall i den första satsen som tar oss till Granada. Vi ska lyssna till den och den femte som kommer ta oss till Asturien. Där är det lite mer riv i spelet. Michael Levin har arrangerat pianosviten för gitarr och nu är det Miloš Karadaglić som spelar.

Det här, två bitar ur Isaac Albenis första spanska svit i ett arrangemang för gitarr av Michael Levin. De här två bitarna har tagit oss till Granada och Asturien. Miloš Karadaglić spelade. Och när vi väl har börjat grotta ner oss i spansk musik så här i slutet av klassisk förmiddag så är det ju svårt att lämna den, måste jag säga. Så jag tänker att vi gör någon form av kompromiss. Vi lämnar Spanien men stannar kvar i den spansktalande världen. 2019 var det vi ska lyssna till nu, världens mest framförda klassiska stycken. Ett av de viktigaste stycken av musik som kommit ur Mexiko. Den ses till och med som en extra nationalsång. Arturo Márquez, Danzón nummer 2. Jag pratade för en liten stund sedan om dans. Vikten av att våga släppa loss. Och den här Danzón handlar just om det. Den guidar oss in i dansens värld. Fokus är lätthet. På hur enkelt och naturligt det ska kunna vara att ge sig hän till dansen och musiken. Johannes Gustafsson dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.

0: Applåder för Sveriges Radios symfoniorkester som under ledning av Johannes Gustafsson spelat Arturo Marquez danson nummer 2 från 1993. Och med det så är den här klassiska förmiddagen med mig, Emma Johansson, över. Jag ska lämna över till min kollega Karin Birgersson som håller i P2 Klassiskt nu efter halv i appen Sveriges Radio får du lyssna då. Men jag vill också påminna om konserten som är klockan 8 ikväll, en särskild konsert. Elinor Bengtsson har varit P2s klassiska artist under året. Hon har hörts extra mycket och ikväll klockan 8 får man höra hur det har låtit. Och så blir det premiär för Britta Byströms nykomponerade Five Fall Into Adventure. Missa inte det.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

sprudlande känslor här i Ludwig van Beethovens vårsonat, hans femte violinsonat i F-dur. Vi hörde den första satsen spelas av violinisten Alina Ibrahimova tillsammans med pianisten Cedric Tibergian. Och med det så är eftermiddagens P2 klassiskt igång. Jag som huserar i studion heter Karin Birgersson och det vi ska lyssna på nu är en för mig alldeles ny bekantskap, nämligen engelsmannen Albert Ketelby. Han var verksam i början av förra seklet, främst som tonsättare av lättsam orkestermusik och av filmmusik. Och vi kommer lyssna på hans persiska marknad, musik från 1920.

Musik här skriven i Slovenien 1950 av Blaž Arnič. Vi hörde hans svit om källan och den sats som heter Drömmar spelas av Slovenska radions symfoniorkester ledda av Lovrenc Arnič. Och innan det så var det Ronald Corp som ledde New London Light Opera Chorus tillsammans med Nya Londonorkestern i musik av Albert Ketelby. Vi hörde hans In a Persian Market.

Flöjtisten Sharon Betsali spelade tillsammans med pianisten Ronald Breutigam här i den första satsen av Sergej Prokofievs flöjtsonat. Nu blir det musik av finska Helvi Leiviske. 1954 så skrev hon sin andra symfoni som vi hör den tredje satsen ur med Lahtis stadsorkester.

Dirigenten Dalia Stasevska ledde här Lahtis stadsorkester i musik av Helvi Leiviske. Vi hörde den tredje satsen ur hennes andra symfoni. Och nu till Wolfgang Amadeus Mozarts sista verk, hans testamente. Vi lyssnar på den första satsen ur Requiet med Pygmalion-ensemblen.

Requiem et herrenam, den första satsen ur Mozarts Requiem med Pygmalion-ensemblen och sopransolist Jing Fang. Det hela under ledning av Raphael Pichon. Nu till ett av mina favoritverk från ungdomsåren. Den andra satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert. Här med Emmanuel Axe vid flygeln.

Pianisten Emmanuel Ax smekte fram de sista tonerna ur den andra satsen av Frédéric Chopins första pianokonsert. Och han hade sällskap av Orchestra of the Age of Enlightenment under ledning av Charles McCarus. Nu till en ganska sällan hörd opera av Giacomo Puccini. Hans Edgar kom till 1892 och vi lyssnar på förspelet till den första akten.

0: förspelet här till den första akten av Puccinis opera Edgar med Symphony of London ledda av John Wilson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Carmens zigenarsång, musik av Georges Bizet med Véronique Jeans, Anne-Sophie von Otter och Stella Dofexis som solister. Spelade gjorde Berlins filharmoniker under ledning av Claudio Abbado. Det här är P2 Klassiskt och nu beger vi oss till svenskt 1920-tal och till Melker Melkers cellosonat. Vi hör den första satsen spelas av Mats Lidström tillsammans med Bengt Forsberg.

Den första satsen ur Melker Melkers cellosonat från 1926. Som cellist hörde vi Mats Lidström tillsammans med pianisten Bengt Forsberg. William Levi Dawson härnäst. Vi ska lyssna på hans Folk Symphony. Den första satsen heter The Bond of Africa. Och vi hör den med Philadelphia-orkestern ledda av Yannick Nessé-Séguin.

1945 här i form av William Levi Dawsons Folk Symphony. Vi hörde den första satsen spelas av Philadelphia-orkestern ledda av Yannick Nesiseka. Den tyska tonsättaren Johanna Senfter, hon var verksam under 1900-talets första hälft. När hon dog 1961 så föll hennes musik till stor del i glömska, men på senare år så har det skett ett återuppväckande av densamma. Hon var elev till Reger som beskrev henne som sin bästa student. Och det vi ska lyssna på nu, det är musik från 1943, Senfters violasonat nummer 2 i F-dur.

Roland Glassel och Oliver Trindel spelade den första satsen ur Johanna Senfters violosonat nummer 2 i F-dur. Och till Johannes Brahms sista symfoni nu. Vi ska lyssna på den andra satsen ur hans fjärde symfoni med Bostons symfoniorkester.

Det här var den andra satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni i e-moll med Boston symfoniorkester ledd av Andris Nelsons. Brahms komponerade sin sista symfoni år 1885. Ungefär 20 år tidigare så komponerade svenske Franz Berwald sin duo för violin och piano som vi ska lyssna på nu. Med Susan Tomes vid flygeln och Marieke Blankenstein på fiol.

0: L'arte del mondo i Leverkusen spelade den tredje satsen ur Anton Zimmermanns symfoni i C-moll ledd av Werner Erhardt. Och det här är musik som skrevs ungefär år 1770, alltså samma år som Beethoven föddes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av Christopher Willibald Gluck med avslutning här av Richard Wagner. Det var overtyren ur Glucks opera Iphigenia i Aulis. Vi hörde spelas av Das Neue Orchester ledda av Christoph Spering. Och nu så kommer vi lyssna på cembalisten Francesco Corti i Johann Sebastian Bachs sjunde cembalokonsert.

0: cembalisten Francesco Corti tillsammans med Il Pomodoro här i den sjunde av Johann Sebastian Bachs cembalokonserter, denna i G-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Danse Danova è Curiosa Scuola da Balli Teatrali, musik av Gregorio Lambranzi från tidigt 1700-tal med Teotim Longlois de Suart och Le Consort. Och nu blir det ömsint Mozartsk elegans.

Här hörde vi den andra satsen ur Mozarts 40:e symfoni med tyska kammarfilharmonin i Bremen, ledda av Tarmo Peltokoski. Vidare en konsertouvertyr signerad Wilhelm Stenhammar. Vi hör hans Excelsior från 1896.

Wilhelm Stenhammars Excelsior spelades av Antwerpens symfoniorkester som denna gång leddes av Christian Lindberg. En symfoni av Emilie Meyer nu från tyskt 1850-tal. Vi hör den fjärde i H-moll spelas av Nordtyska radions orkester.

Nordtyska radions orkester i Hannover spelade den första satsen ur Emilie Meyers symfoni nummer 4 i H-moll, ledda av Jan Willem de Frind. Nu säger jag som heter Karin Birgersson tack för mig och för att ni lyssnat på P2 Klassiskt. Vi slutar med den ljuvligt filmiska första satsen ur Korngolds violinkonsert. Vadim Glutzman är solist och han spelar med Residenzi-orkestern i Haag.

Musik av Joseph Haydn blev starten på den här torsdagen. Fjärde satsen ur stråkkvartett i D-dur. Och det var Chiaroscuro-kvartetten som spelade. Det väntar lite förändringar nästa vecka i P2 när hösttablån drar igång. Det här programmet, P2 på hemväg, kommer att bre ut sig ännu mer. Jag kommer att hålla dig i sällskap ända fram till klockan 19 på vardagskvällar måndag till torsdag. Och när det gäller lite mer kortfristigt

viktiga förändringen så börjar Östersjöfestivalen i slutet av nästa vecka. Vi kommer som vanligt att sända massor av härliga konserter här i P2 och jag kommer också förflytta mig upp mot Stockholm, men det blir först veckan efter. För festivalen håller på ett tag. Men det här programmet håller på för sista gången fram till klockan 7:15 denna torsdag. På måndag blir det annat. Och du är hjärtligt välkommen att följa med både ikväll och på måndag. Jag heter Erik Mjörnes och det här är P2 på hemväg.

Det här var en inspelning från 1964. Så det var Anna Moffo du hörde sjunga aria ur Heitor Beylalovos Bachianas Brasileiras nummer 5 tillsammans med 8 cellister och kontrabasar ur amerikanska symfoniorkestern. Det var Leopold Stokowski som var dirigent.

Ingmar Milveden var tonsättare men även musikforskare. Och hans hyfsat smala område var svensk gregoriansk sång. Forskade gjorde han i Uppsala, men han föddes här i centrala Göteborg 1920. Precis som min farmor. Bara 14 dagar senare faktiskt. Som 23-åring skrev han den här musiken som Niklas Sivelöv spelade, som skiljer sig lite från det han senare skulle framförallt skriva. Det var olika former av kyrkomusik, motetter och psalmmelodier. Det här var andra satsen ur Pianosonatin av Ingmar Milveden.

Den här orkestern, B-Rock Orchestra, kommer från Gent. Det är en stad där, ja, jag tänkte ju på att IFK Göteborg är där och ska spela match mot just det laget ikväll. Men det behöver vi inte tänka på när vi lyssnar på musik av Franz Schubert. Andra satsen ur symfoni nummer 6 i C-dur. Det var René Jacobs som var dirigent.

0: The OK Factor är en amerikansk stråkduo. Isaac Warder spelar cello och James Stewart spelar violin. Och här spelade de tillsammans med den svenska folkmusikgruppen Järv. Och tillsammans skapade de en sorts lite tyngre jazz-funk-version av folkmelodin Rheinländer.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Och just nu, då lyssnar du på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjönes.

Väinö Raitsio skrev 6 sommarbilder från Tastaland på 1930-talet. Det här var den som heter Båtsång eller Barcarol. Thomas Ollila ledde Tapiola symfonietta.

Det fanns flera musikskolor för flickor i 1700-talets Venedig. Välgörenhetsinstitutioner som utvecklades till några av Europas främsta musikutbildningar för kvinnor. Mest känd är väl Ospedale della Pietà eftersom Antonio Vivaldi var verksam där under stora delar av sitt liv. Vid Ospedale San Lazzaro dei Mendicanti var Giuseppe Tartini engagerad som lärare för de mest framstående eleverna. En av dessa var Maddalena Laura Lombardini som senare skulle gifta sig Sirmen. Och det var musik av henne som vi hörde precis nu. Lombardini-kvartetten spelade första satsen ur hennes första stråkkvartett i S-dur.

Wolframs sång till aftonstjärnan. Kanske hade varit användbar hela kvällen igår med stjärnfall och det var delvis solförmörkelse och så vidare. Jag såg ingenting och sjöng ännu mindre just den här. Men det är ju, just nu hörde vi Christian G. här sjunga Wolframs sång till aftonstjärnan ur Richard Wagners Tannhäuser tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester.

0: gäst och kvällens popdrottning där.
1: Just det, ja, det är stor festivalyra i Göteborg, inte riktigt där vi befinner oss, men i ett grönområde, inte så långt härifrån på andra sidan älven. Och efter Kulturnytt, då hör vi en ouvertyr, men först Ylva Nilsson.
0: Ja, ikväll ställer sig en av de största internationella artisterna Sverige har just nu på scenen i Göteborg. Eva Hjortsberg är ett av många fans som har tagit sig till Slottsskogen för att se Sara Larsson.
2: Ja, men jag tycker hon är jävligt cool. Hon har liksom alltid stått upp för sig själv och liksom kvinnokraft typ. Och så har jag liksom en häxa i mig som säger att Robin kanske dyker upp på hennes konsert. Och det vore ju riktigt ballt, för det är också en av mina favoriter.
3: Vilken låt vill du absolut höra med Sara Larsson ikväll?
2: Oh, ja, men det är ju Midnatt Sun, såklart. Ja, absolut.
3: Kan du dansen?
2: Tyvärr inte, så jag ska inte stå längst fram.
3: Hur är det med Lush Life-dansen då?
2: Jag är dålig på det. Det blir mer liksom fri ful dans. Ingen direkt koreografi.
0: Ja, och på plats som vi hörde även Petris musikexpert Tina Merafzoon. Och för en liten stund sen så bad jag henne beskriva hur Sara Larsson blivit så här stor.
3: Ja, men hon har ju jobbat så oerhört hårt nu på att liksom vara i människors medvetande hela tiden. Om det är med låtarna, med albumet, med dokumentärfilm, med olika sociala mediekampanjer kan man väl säga. Men det är olika dansutmaningar och sådär. Och förstås med den här estetiken som hon har nu som är väldigt somrig. Det är neonkläder, det är kort och en estetik som påminner väldigt mycket om vad ungdomarna hade i början på 00-talet. Så hon har jobbat hårt med det, och det är också därför som, ja, men resultatet ser vi ju. När vi kommer hit här nu på området så är det väldigt många som är väldigt peppade på att se Sara Larsson bland dem jag har pratat med.
0: Ja, hur ser de ut? Kan du se att de är Sara Larsson-fans?
3: Ja, men det finns också, det är somrigt klätt, men så kanske man ser det som allra mest på de som har lite såna glittriga stenar i ansiktet och har sminkat sig i färgglada färger. Det känns som att de är liksom Sara Larsson-präglade.
0: Men du, hon är på en lång världsturné just nu. Vad vet vi om vad kvällens konsert kan bjuda på så här på hemmaplan?
3: Ja, men det kommer vara energiskt och glatt, för så har hon hållit i uppe liksom kvaliteten under hela den här turnén genomgående när man har sett klipp. Och jag såg även henne på Roskilde-festivalen där hon gjorde en utomordentlig festivalspelning. Det som kanske skulle kunna överraska ikväll, även om det är en lågt hängande frukt, det är om Carola skulle gästa, i och med att Carola är på plats och lanserar premiären av en dokumentärfilm om henne själv. Sen är det vissa som hoppas på att Robin ska dyka upp, eftersom Robin och Sara Larsson har gjort en remix tillsammans. Men huruvida det händer eller inte, det vågar jag inte säga hur stor chansen är. Men Carola känns ju som att det är givet att hon skulle dyka upp, och de gör sig med vad du står tillsammans.
0: Ja, ett drottningmöte. Ja, vi får se. Du, är Way Out West i övrigt då, vad ser du mest fram emot?
3: Ja, men det brittiska indie-elektroniska bandet DXX, de har ju sagt att de nu ska göra musik ihop igen. De har gjort lite sologrejer, de här tre medlemmarna i det bandet, och de kommer nu till Sverige och ska spela. Det ska bli spännande att se dem på scen igen, hur det låter, hur det är. Kommer de bjuda på någonting nytt? För hittills har de inte släppt någon ny musik, även om de har sagt att det finns. Så vi får se om vi får bjudas på nytt, men det ska bli väldigt intressant att se dem igen nu ihop och se hur det låter helt enkelt.
0: Det sa Tina Merafzoon, Petris musikexpert. Mer musik. Ja, nu är det klart att det blir staden Burgas i Bulgarien som kommer att arrangera nästa års Eurovision Song Contest. Burgas i Bulgariens fjärde största stad, ligger vid Svarta havet. Årets final arrangerades ju i Wien, och vinnaren blev bulgariska Dara med låten Bangaranga. Efter sommarens svåra jordbävningar i Venezuela och Colombia anordnas nu en konsert till förmån för de drabbade.
4: Bland artisterna som ska spela finns flera av de största latinamerikanska artisterna som Mark Anthony, Chayanne och Elena Rose. Konserten ska livestreamas från Miami på söndagen. Många latinamerikanska artister har redan tidigare under sommaren samlat in pengar, till exempel Karol G och J Balvin, båda från Colombia. Den venezuelanske stjärndirigenten Gustavo Dudamel ska senare i augusti göra en välgörenhetskonsert i Los Angeles till förmån för de drabbade vid jordbävningarna i Latinamerika.
0: Rapporterade Andrea Valdrama.
5: I have a rare ability to see whispers of ancient magic.
0: Ja, det kommer en uppföljare till

0: Det storsäljande spelet Hogwarts Legacy som baseras på Harry Potter-berättelserna. Originalet kom 2023 och har sålt i över 140 miljoner exemplar. Uppföljaren ska kopplas närmare till den nya Harry Potter-serien som har premiär i december. Sist i Kulturnytt, ska du kolla i december, Erik?
1: Nej, jag står mest och funderar på, eller jag missar ju Sara Larsson ikväll, gör jag. Men här i P2 kan vi kanske mer, inte så mycket Sara Larsson, ibland Sara Kortell och Lars-Erik Larsson. Ylva Nilsson, tack för ikväll.
0: Tack.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och sänder ifrån Göteborg där festivalen Way Out West pågår för fullt på behörigt avstånd. Det är en annan del av stan så att säga. Men däremot så ska vi i P2, Berwaldhallen framförallt, dra igång Östersjöfestivalen om en vecka. Det ser vi fram emot och det kommer också märkas ganska mycket här i detta programmet, för att inte tala om de konserter som vi kommer att sända. Just nu, efter Kulturnytt, så lyssnade vi till Overtyren ur Gillet på Solhaug av Pál Ísólfsson. Det var Islands symfoniorkester som spelade och Roman Gamba som var dirigent. Efter det hörde vi Mats Bergström spela Olle Adolfssons Karl.

Den här duon, Emma och Elika, är ett svensk-brittiskt samarbete mellan Emma Reid och Elika Frisell. Här var det Emma Reid som hade skrivit musiken, Johannas brudpolska.

Bailero är en av Joseph Canteloubes sånger från Auvergne. Edward Gardner ledde Academy of St. Martin in the Fields och det var Kate Royal som sjöng.

0: När Madeleine Dring utbildade sig till musiker och kompositör läste hon också teater, mim och drama. Som verksam tonsättare kunde hon förena sin kärlek till musiken och teatern genom att skriva musik till teater och radio TV. Musiken som du hörde nu, Scherzo för piano, skrev hon 1951, året hon fyllde 28, och det är inte utan att det finns något teatralt över den här musiken också. Martin Roscoe spelade piano tillsammans med Guildhalls stråkensemble och Robert Salter dirigerade.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Ja, snart är det morgon igen, men nu är det eftermiddag kväll. Du lyssnar på P2 på hemväg.

Henry Mancini är känd för en rad berömda kompositioner. Moon River, Rosa Pantern, Signaturen, Baby Elephant Walk, Days of Wine and Roses, en lång rad. Det här var inte han som hade skrivit musiken, men det var hans orkester som spelade Dream of You av Jimmy Lunceford, Edward P. Moran och Cy Oliver.

Under stumfilmens era i början av 1900-talet fick filmmusiken framföras live av musiker i salongen. Det vanligaste var en ensam pianist, men det fanns påkostade salonger i USA som hade orkestrar på upp till 60 musiker som ackompanjerade filmen. Runt 1930 gick Hollywood över till ljudfilm, och ett underbart exempel på hur filmmusiken kunde låta på 30-talet hörde vi precis. Max Steiners ouvertyr till King Kong från 1933. Frågan är om det är möjligt att krama ur mer dramatik ur 4 minuter musik. John Mauseri dirigerade Hollywood Bowl-orkestern.

Här fick du höra mer filmmusik. Ellen Andersson sjöng You Got a Friend in Me som Randy Newman skrev till den första Toy Story-filmen. Ja, det är över 30 år sedan nu. Och mellan den och King Kong så fick du höra när Noriko Ogawa spelade tredje satsen ur Claude Debussys Estampes.

Björn Breistein ledde Plevens filharmoniska orkester. De spelade första satsen ur Erland von Kochs tubakonsert. Och solist var Eirik Eidevik. Och en annan blåsare hör du lite senare ikväll. Ellen Bengtsson berättar om sitt år som klassiska artisten i P2. Hon är trumpetare. Men före det blir det konsert med Peter Tchaikovskis musik i den här säsongens sista konsert i P2 Sommar som börjar 6:45.

0: Carl Gustav Hildebrand hade skrivit texten till Bön, som är den andra av fem motetter med musik av Thomas Jennefelt. Det var Sankt Jakobs kammarkör som sjöng och Gary Graydon som var dirigent. Och nu har det blivit dags för den här sommarsäsongens sista ekominut som du hör inuti här i P2 på Hemväg.
1: Och först i-

0: anhörig invandring kan beviljas. Samtidigt införs en lösning för så kallade tonårsutvisningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Regeringen och SD vann också omröstningen om att slopa dagens mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet. Förslaget innebär längre straff, färre förmildrande omständigheter och att domstolar oftare ska döma högre i straffskalan. Regeringen bedömer att strafftiderna i många fall blir 50-75% längre. Ukrainsk polis säger sig ha sprängt en liga som sålt falska lärarjobb till män som velat undvika militärtjänstgöring. Ett falskt anställningsbevis ska ha kostat motsvarande runt 100 000 kronor i kryptovaluta. 5 personer har gripits.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag missade hela den astronomiska showen igår kväll. Några speciella solförmörkelseglasögon hade jag inte, så jag vågade mig inte på att försöka se någon solförmörkelse igår. Sen sov jag gott när meteorregnet Perseiderna skulle bilda stjärnfallsregn under småtimmarna. Lite himlarymder fick vi i alla fall här i Rebecca Clarks Midsummer Moon. Lorraine McCaslin och Ian Jones framförde den. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes.

På den första dejten får man ju ofta rådet att ta det lite försiktigt och kanske begränsa sig lite grann. Men på den andra dejten är det möjligt att det är mer tillåtet eller kanske mer förväntat att släppa loss lite. Vet inte om det var det Iiro Rantala, pianisten, tänkte på när han skrev sin Second Date Waltz som vi precis hörde. Han framförde den tillsammans med Conor Chaplin som spelade kontrabas och Anton Eger som spelade trummor.

Marco Armiliato ledde Royal Philharmonic Orchestra. De spelade Delilahs förförelsearia ur Camille Saint-Saëns Simson och Delilah, och det var Angela Giorgio som var solist. Och på lördag klockan 19 handlar det också om musikdramatiska berättelser ur Gamla testamentet, för då hör vi Felix Mendelssohns Elias från Semperoperan i Dresden. Opera i P2 blir så att säga oratorium i P2 på lördag med start klockan 19. Och Camille Saint-Saëns Simson och Delilah är från slutet av 1860-talet. Det är också ett bevis på hur stor opera och ballett var inom det franska musiklivet. De stora symfonikerna var inte så många som skrev rena symfonier i Frankrike under mitten av 1800-talet, om vi undantar Hector Berlioz. Men det fanns några. Vi ska lyssna på Louise Farencs symfoni nummer 1 i C-moll. Det här är den tredje satsen.

Under 1800-talet konkurrerade Tyskland och Frankrike på olika sätt, och politiskt och militärt kan vi väl enkelt säga att Preussen och senare Tyskland blev starkare och starkare under århundradets gång, och det här fick ju katastrofala följder på lite olika sätt även om vi räknar med början av 1800-talet. När det gäller den stora symfoniska musiken skulle vi kunna säga att förhållandet är omvänt. För om vi undantar Hector Berlioz så är det ganska tunt med stora franska symfonier under mitten av 1800-talet. Men under de sista årtiondena av århundradet, ska jag säga, då kom Saint-Saëns, Franck, Dandy, Chausson, om vi räknar gubbarna. Louis Farenc däremot skrev symfonier, 3 stycken under 1840-talet. Det vi hörde nu var tredje satsen, och det var Insula-orkestern som spelade. De leddes av Laurence Eckelby.

George Jackson spelade fiol. Han föddes på Nya Zeeland men bor idag i Nashville, men han vann flera gånger. Det finns en tävling tydligen där man, det är de australiska mästerskapen i bluegrassfiol helt enkelt. Det har han sopat hem några år. Här hade han skrivit en låt om en plats i Australien som ligger i New South Wales på ungefär vid australiska östkusten, Dorrigo.

Ja, det är verkligen munter musik det här. Tredje satsen i Glindemans trombonkonsert. Giordano Bellincampi ledde Odenses symfoniorkester och Robert Holmsted var solist. Trombonsolist alltså, en trumpetsolist hör du klockan 8 ikväll. Det är Ellen Bengtssons år som klassiska artisten i P2 som programmet handlar om. Gustav Torsi är med dig och det blir premiär för Britta Byströms nykomponerade Five Fall Into Adventure som skrevs för Eleanor Bengtssons trumpetkvintett Five by Five. Klockan 8 börjar det.

Det var Peter Jablonski som spelade andra satsen ur Grazina Batsevichs pianosonat nummer 1. Och jag tittar på studioklockan som närmar sig att slå 21 minuter i 7. Och jag har ett stycke kvar att spela ikväll. Men annat blir det på måndag. För från måndag och framåt hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, ända fram till klockan 19. Så då har jag nog mer att bjuda på vid den här tiden. Men nu ska vi lyssna på Dmitri Shostakovich symfoni nummer 5 i D-moll. Det här är den andra satsen.

Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester i andra satsen ur Dmitri Shostakovichs symfoni nummer 5 i D-moll. På måndag då sänder jag Erik Mjörnes P2 på hemväg till ända till klockan 19 och så börjar Östersjöfestivalen också. Det är mycket roligt att se fram emot. Nu ska vi se fram emot Tchaikovsky. Trevlig helg!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi i sommar vid den här tiden fokuserar på en tonsättare, samma tonsättare måndag till fredag. Den här veckan har vi zoomat in på ryske giganten Peter Tchaikovsky. Välkommen önskar jag som heter Märta Myrstener. Och musiken vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. Tchaikovsky drogs till att gestalta historier om tragisk och obesvarad kärlek. Och vi ska få flera exempel på det ikväll. Den känsliga Tchaikovsky hade själv smärtsamma kärleksupplevelser. Han var gay och det var man tvungen att smussla med och, eller helt förneka i 1800-talets tsar-Ryssland. Vi kommer att höra hans take på den, kanske är det den mest klassiska tragiska kärleksberättelsen av alla, nämligen Romeo och Julia, om en liten stund. Men först ska vi lyssna på en bit ur operan Eugen Onegin. Det är första akten ur den, det är Tatjanas brevscen och sopranen som gör Tatjana ikväll heter Krasimira Stojanova. Dirigent Pavel Balef och orkestern heter Münchener Rundfunkorchester.

Tatjanas brevscen ur Eugen Onegin av Peter Tchaikovsky. Krasimira Stojanova sjöng. Pavel Balef ledde Münchner rundfunkorkester. Vi fortsätter vårt tema med en trio för piano, violin, viol och violoncell. Vi hör Renaud Capuchon på viol, cello Kian Soltani och piano Lahav Shani.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi ikväll har ett Peter Tchaikovsky-tema. Vi har precis hört trio för piano, violin och violoncell. Violin Renaud Capuchon, cello Kian Soltani och piano Lahav Shani. Vi fortsätter med Romeo och Julia ur Tchaikovskys fantasiouvertyr för orkester efter Shakespeare. Här hör vi Kurt Masur leda Gewandhausorkestern i Leipzig.

0: Vi har hört Romeo och Julia ur Fantasiouvertyr för orkester efter Shakespeare, skriven av Peter Tchaikovsky 1869. Kurt Masur ledde Gewandhausorkestern i Leipzig på den här inspelningen som är från 1990.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ja, men hej och välkomna till Konsert i P2 som ikväll ska gå i trumpetens tecken. Med mig, som heter Gustav Torsi, finns den gångna säsongens klassiska artist i P2, Elinor Bengtsson. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
2: Kul att ha dig här. Tillsammans ska vi under den här kvällen minnas tillbaks på den säsongen som gått, vad du har hunnit göra. Hur är den, Elinor? Är du nostalgiskt lagd med att så här lyssna på inspelningar av dig själv, eller är det här och nu som gäller?
3: Ja, det är väl mest här och nu som gäller. Sen är det alltid kul att lyssna tillbaka på liksom, ja, men för flera år sedan när jag spelade. Men jag brukar inte riktigt, det brukar låta det gå några dagar innan jag lyssnar tillbaka på någon konsert som jag hade. För annars så tycker jag bara det var dåligt.
2: Får vi se hur det går ikväll.
3: Ja, precis. Spännande.
2: En av kvällens höjdpunkter tycker jag i alla fall ska bli att få höra uruppförandet av Britta Byströms trumpetkvintett. Fem lurar som ska

0: Och då pratar vi om att vara klassiska artisten i P2 som du blev utnämnd till i mars 2025. Mm. Visste du vad det här var för någonting, att vara klassisk artist i P2?
1: Nej, jag hade ingen aning, helt ärligt. Och när mamma och pappa började fråga också så blev jag så här, jag vet inte.
0: Och för de som inte vet då, vad har det inneburit för dig? Vad har du fått välja att spela? Vad har du fått vara med och bestämma och sådär?
1: Jo, men jag har fått vara med och bestämma mycket faktiskt vad jag ska spela på alla olika konserter. Och sen bara att repetera liksom med alltså proffsmusiker och med orkestrar och stora dirigenter. Liksom. Det har varit helt otroligt och jättekul.
0: Var det självklart för dig vilka musikstycken och så där som du ville spela först och främst? Var det saker som låg högt upp i huvudet?
1: Arutonian var, den ville jag verkligen spela, för den jag spelade förut med piano bara, så det var en dröm att få göra med orkester. Och sen, Haydn är ju jätterolig, de ville ha någonting som folk kände igen, och då tänkte jag att Haydns tredje trumpetkonsert, eller Haydns tredje sats i trumpetkonserten, den är väldigt bra.
0: Vi ska lyssna på allt det här ikväll, och vi tar det helt enkelt från början i säsongen. Ditt första framträdande som klassiska artisten i P2, det var på Musikaliska här i Stockholm. Den här första konsertens andra stycke var Thomas Addis Reveilles, reveljer på svenska, som alltså är ordet för den trumpetsignalen som i militären spelas på morgonen för att väcka soldaterna. Kompositören själv satt vid flygeln och du, Elinor Bengtsson, spelade trumpet. Vi tar och lyssnar.

0: Hur var det här att spela Thomas Addis Revelies med kompositören själv?
1: Ja, det var så mäktigt. Och så bara att få repa med honom också och höra precis hur han ville ha det. Det blir så mycket lättare bara att slippa hålla på och fundera. Liksom, ah, hur tänker han med det här? Utan han sa verkligen precis vad han ville höra.
0: Jag var på väg att fråga det. Var ni överens om musikaliska val och sådär? För det här var ju ändå killen som har skrivit det här stycket.
1: Verkligen. Jo, men det var vi faktiskt. Och jag var lite nervös inför vårt första rep. Jag tror jag och han träffades 2 dagar innan konserten och spelade igenom. Liksom. Och då var jag lite nervös att, så här, gud, tänk om jag har repeterat in det här fel själv. Eller om jag har hittat på något eget. Typ. Men han var nöjd. Så det var väldigt skönt för oss båda, tror jag. Så det gick bra.
0: Den här konserten på Musikaliska vid Nybrokajen i Stockholm i september 2025 avslutades med Camille Saint-Saëns septett för trumpet och pianosextett. Mm. En inte helt vanlig ensembleform kan man säga. Var den sättningen något som du känner igen sen innan?
1: Nej, det har jag aldrig spelat i faktiskt. Så det var väldigt nytt.
0: Vi ska ta och lyssna. Elinor Bengtsson tillsammans med pianisten Johan Ylén och musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som spelar Camille Saint-Saëns septett för trumpet och piano sextett.

0: Camille Saint-Saëns septett för trumpet och piano sextett. Vi hörde Johan Nylén på piano tillsammans med musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester. Och så du, Elinor Bengtsson, den gångna säsongens klassiska artist i P2 på trumpet. En ganska kammarmusikalisk soliststämma kanske man kan kalla det här. Mm. Tänker du på något speciellt när du tänker tillbaka på det här?
1: Ja, men det här var väl så nära en stråksektion som jag kommer spela någonsin, tror jag. Speciellt här i sista stycket, eller sista satsen, då var det väldigt mycket att jag skulle komma in tillsammans med stråkarna, och det är lite lättare att se när, precis när de kommer börja spela, om man jämför med att spela med typ brass. För där vet man aldrig när det kommer att svara liksom med läpparna och allting. Så det var jätteroligt, och också kul att bara få repetera med dem, tycker jag. För de har så många andra liksom uttryck och spelar på lite annorlunda sätt. Som typ när de ska bestämma vilken stråke, så är det liksom upp, upp, ner. Och jag satt där och bara, jaha, ja. Upp, upp, ner, ja.
0: Nya begrepp.
1: Ja, verkligen.
0: Och som vi pratade lite under tiden vi lyssnade, man är inte avundsjuk på piano och fiol här.
1: Nej, de hade det ganska tufft.
0: Om du som lyssnar precis knäppt på radion, så lyssnar du på ett lite annorlunda konsert i P2. Den här säsongens klassiska artist i P2, Elinor Bengtsson, finns med mig, och vi minns tillbaka tillsammans på hennes insatser under året som gått. Så blev det jul, och det gjorde sig påmint även i ditt schema. Mm. I Berwaldhallens julkonsert så fick du ett lite annorlunda uppdrag att spela Vivaldis Vintern på trumpet.

0: Ja, det går undan här i slutet. Tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Anna-Maria Helsing spelade du, Elinor Bengtsson, Antonio Vivaldis Vintern ur årstiderna. Jag vet att du har sagt att det här är en grej man inte får chansen att göra egentligen. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, men att bara få spela liksom... Det här är ett så himla känt stycke. Och att få spela det på trumpet när det egentligen är skrivet för fiol, det var jättekul. Och jag fick hjälp med arret av Chris Parks, förstornisten i Radiosymfonikerna. Han hjälpte mig också jättemycket med liksom... När vi repeterade så satt han ute och lyssnade och tänkte hur det skulle kunna bli bättre liksom. Och vi ändrade faktiskt arret ända upp till liksom sista sekund. Så dagen innan så fick jag en ny upplaga av det riktiga arret som vi skulle spela. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös inför den här konserten. Och när vi hörde precis början på det här stycket nu så kom jag ihåg känslan när jag stod där. Och det var så här, nu finns ingen återvändo, det är bara att tuta och köra.
0: Och hur är det där? Alltså, när... Du kanske har hört stycket innan med en violin. Tänker du att du efterliknar det då eller gör det som en trumpetversion av det? Eller hade du någon speciell ingång?
1: Ja, jag tror i början så försökte jag verkligen efterlikna fiolen. Sen insåg jag att nej, det här kommer inte gå. Jag låter inte som en fiol. Så då tänkte jag, då är det lika bra att bara tuta och köra återigen. Och liksom köra all in trumpet.
0: Har det varit svårt att hinna med att göra det här samtidigt som du studerar?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det har varit perioder där det varit blivit väldigt intensivt. Liksom, som där precis innan julkonserterna. För där var det, vi hade mycket masterclass i skolan och det var orkesterprojekt. Och så var det grejer med trumpetkvintetten vid sidan av. Och sen började jag vara på det här och började vara på nyårskonserterna också. Så där var det väldigt mycket. Liksom. Och när jag kollat tillbaka på det så blir jag verkligen så här, gud, hur lyckades jag? När sov jag ens? Liksom? Men... När man väl är i det, jag tror att det är så mycket spännande saker och allting är så himla roligt. Så att det tror jag hjälper mig väldigt mycket när jag väl är där.
0: Säger Elinor Bengtsson, den gångna säsongens klassiska artist i P2 som vi ikväll uppmärksammar lite extra och summerar året tillsammans med här i Konsert i P2. Vi ska återvända till dina framträdanden. Och julen hade ju inte ens hunnit dansa ut innan det var dags för dig att spela en del ur det man kanske kan kalla trumpetkonserternas gudfader, den av Joseph Haydn i S-dur. Vi hämtar den tredje satsen från 13-dagskonserten i Berwaldhallen och det lät så här.

0: Den tredje satsen av Joseph Haydns trumpetkonsert med dig, Elinor Bengtsson, och Sveriges Radios symfoniorkester Katrin Winnes dirigerade. Är det bara julkulor och klappar som dyker upp i minnet hos dig, Elinor, eller är det något annat?
1: När vi hör det här, jag tyckte just att spela Haydns trumpetkonsert sats 3 var väldigt roligt. Det är ett stycke som ligger mig varmt om hjärtat. Det har jag spelat ganska mycket. Det var första gången jag spelade det på S-trumpet och jag har bara spelat det på B-trumpet innan. Så det var lite nytt, men det är ett himla roligt stycke och man får liksom få glittra liksom. Eller vad säger man? Sparkly.
0: Ja, kalla det vad du vill.
1: Ja, men, det var väldigt kul.
0: Men att få glänsa i det och vara solist i dess absoluta bemärkelse kanske.
1: Ja, verkligen. Och så blir det väldigt lekfullt det stycket just. Det är kul.
0: Och som sagt, det här är verkligen ett centralt verk i trumpetrepertoaren. Ofta använt som soliststycke och många gånger den första gallringen på en provspelning. Är det svårt att göra den här konserten till sin egen?
1: Ja, men det är det. Det finns så himla många inspelningar på den också. Och det är just första satsen ur Haydns trumpetkonsert som brukar vara på provspelningar. Så att få spela tredje satsen var väldigt skönt, för då är det inte lika många som kan den riktigt lika väl.
0: Vi ska ta oss vidare till nästa gång som du framträdde som klassiska artisten i P2. Det var återigen i Berwaldhallen och i april när du var solist i Alexander Arutunjans trumpetkonsert. Och om du jämför då att du tänkte att det var lite uppvärmning i början av säsongen, var det här som du såg framför dig som den stora kvällen?
1: Det var det faktiskt. Det var en helaftonskväll och jag fixade håret och fixade smink och köpte ny klänning. Och det var liksom, det var en jättestor dag för mig verkligen. Och sen tror jag, det var första gången som jag spelade det utan till med orkester. Jag brukar alltid ha lite stödnoter på sidan utifall att man får en blackout eller något. Men den här gången så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag växa upp och spela utan till. Så det gjorde jag och det var också liksom nervöst. Men då blev man ännu mer liksom att nu ska jag bara njuta av musiken. Jag kan den här, det kommer gå bra liksom. Ja, det var himla kul.

0: Elinor Bengtsson tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Patrik Ringborg i Alexander Arutunjans trumpetkonsert. Ja, Elinor, en hel trumpetkonsert tillsammans med orkester. Hur var det att framföra?
1: Ja, helt otroligt. Det var så himla kul. Verkligen en dröm att få göra. Och så speciellt med Patrik Ringborg var superkul också. Det var inte meningen att det skulle vara han från början. Men jag är väldigt glad att det blev med honom.
0: Om vi ska våga oss på att titta lite framåt i din karriär. Mm. Är det så här som solist som du vill etablera dig? Eller vad har du för drömmar och planer?
1: Ja, alltså nu efter det här året så har det absolut blivit högre upp på listan att solistjobbet skulle kunna vara något som jag vill hålla på med. Och tack vare liksom klassiska artisten så har jag också fått lite andra förfrågningar som ja, men julkonserter nästa år och så 13-dagskonserter. Så att det är lite andra saker som händer. Liksom. Sen har jag absolut haft orkestertankar att... För det tycker jag också är himla kul. Jag har fått frilansa lite i olika orkestrar, både i Sverige och i England där jag har pluggat. Då har man ju kollegor som man kan prata med och ställa frågor till och sådär. Och så blir man tillsagd exakt hur det ska vara, vilket kan vara lite skönt ibland faktiskt. Så att till hösten så ska jag börja studera på Orkesterakademin i Stockholm. Och få lite mer orkesterkänsla. Och sen kommer jag fortsätta ha solistgrejer vid sidan av för att inte... stänga den dörren.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på Konsert i P2 där vi ikväll fokuserar på trumpetaren Elinor Bengtsson som varit P2s klassiska artist för säsongen 2025-2026. Och en viktig del av det uppdraget är att man får vara med och beställa ett helt nytt verk av en svensk tonsättare. Och det ska vi få höra för allra första gången nu, nämligen Britta Byströms Five Fall Into Adventure. Elinor, du sitter ju med mig här i studion. Kan inte du berätta lite om hur det här verket kom till?
1: När jag hade den här intervjun efter min audition för klassiska artisten så frågade de vem jag skulle kunna tänka mig att fråga om att skriva det här nyskrivna stycket för kammarmusik. Och vad för kammarmusikgrupp som de skulle skriva till. Och då sa jag att jag har en trumpetkvintett på skolan i London och vi spelar väldigt mycket och har liksom rest runt lite i världen och sådär. Och så finns det inte så mycket repertoar för just trumpetkvintett. Så att det skulle vara superkul att få ett liksom, nyskrivet för just trumpetkvintett. Och sen har jag hört om Britta Byström tidigare. Och jag har hört hennes liksom, musik. Och jag vet att hon var gammal trumpetare. Så att jag kände att det kommer bli jättebra. och i oktober tror jag det var så fick jag komma hem till henne och lyssna igenom liksom, en första genomspelning. Och det var, då blev jag helt... liksom, blown away. Det var så häftigt att få höra liksom, och så få se lite hur hon jobbar. Och... Så sen i våras nu då, så började vi repetera det på riktigt. Och då var vi alla helt förtjusta i stycket. Och det var väldigt mycket... Det är 5 olika satser. Och alla satserna låter väldigt olika. Och har olika liksom, svårighetsgrader också. Och det är en av satserna som har munstycksspel. Så man tar ut munstycket ur trumpeten och spelar på bara det. Vilket är... väldigt ovanligt, men också väldigt kul att hon tog med det i stycket.
0: Spännande. Mm. Så vi tar väl och säger lite högtidligt för första gången någonsin inför publik. Och det är ni som lyssnar som är den publiken, Britta Byströms Five Fall Into Adventure.

0: Det här var Britta Byströms Five Fall Into Adventure för fem trumpeter. Vi hörde gruppen 5x5 och i den ingår förutom du, Elinor Bengtsson, Sigrid Bengtsson, Malte Sunding, Sasha Kanter och Volodymyr Bukun. Det här var andra gången under din säsong som klassisk artist i P2 som du fick jobba nära tonsättaren som skrivit verket. Var det någonting som du pratade med Britta Byström om att det här skulle jag vilja ha med i en komposition, en inspiration eller några slags ljud, eller fanns det något sånt i ert samarbete?
1: Ja, det gjorde det. Jag vet att jag pratade mycket om, vi tycker om att spela olika trumpeter i trumpetkvintetten. Så hon skrev den för 5 C-trumpeter, så trumpeter stämda i C. Och så skrev hon några av satserna för flygelhorn också. Så jag tror tredje satsen inleds med 2 flygelhorn, vilket ger lite rundare sound liksom. Så det kommer jag ihåg att det pratade vi om. Och sen lite sordiner, att man kan lägga på det för att få annat sound. För att det blir ganska enformigt liksom med 5 trumpeter. Det är ganska tråkigt egentligen, tutigt. Men alltså det kommer jag ihåg att vi pratade om.
0: Five Fall Into Adventure. Finns det något i titeln du har särskilt tänkt på med det? Eller är det något som Britta har kommit med?
1: Det var främst Brittas idé. Men jag tror att jag hjälpte till lite på traven. För att trumpetkvintetten heter ju 5x5. Så det är ju mycket femmor i det namnet. Och så tänkte hon då, hon kom att tänka på de här 5 böckerna som man läste när man var liten. Och så började hon kolla på olika titlar som de 5 böckerna hade. Så skickade hon några olika titlar till mig och så sa hon, vilken tror du skulle vara bäst? Och då tyckte jag Five Fall Into Adventure passade bäst på musiken.
0: Vi ska strax börja runda av det här specialavsnittet av Konsert i P2. Vi har sammanfattat den gångna säsongen för klassiska artisten i P2 som var du, Elinor Bengtsson. Men den är ju inte riktigt klar än. Det är ett framförande kvar, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Jag trodde att den skulle vara klar där i april efter Arutonian, men då fick jag frågan att göra något mer. Så jag ska få spela på söndag, så ska jag få spela tillsammans med Radiosymfonikerna på Kulturfestivalen här i Stockholm.
0: Och det kommer ni som lyssnare som inte har möjlighet att lyssna på plats kunna göra här i P2. Vi sänder direkt från Kulturfestivalen just när Sveriges Radios symfoniorkester spelar på Gustav Adolfs torg med bland annat då du, Elinor Bengtsson. Om du skulle få sammanfatta den här säsongen i några korta meningar, hur skulle det låta då?
1: Oj, jag tror att i nästan varje intervju jag har haft så har jag sagt att det känns overkligt. Det har min mamma påpekat, så att jag får väl säga att det har varit ett overkligt år.
0: Och nu ska du lämna över det här uppdraget till violasten Amie-Louise Jonsson. Vad skulle du vilja skicka med henne in i sin säsong som klassisk artist i P2?
1: Bara att försöka njuta av det och göra det mesta av liksom hela året. För det är stora saker man får vara med om. Och jag kommer ihåg för mig, så jag blev så glad också att få som ett kvitto på att det jag gör uppskattas också. Att det inte bara är jag som har kul när jag spelar, utan att jag kan glädja andra med. Så det tror jag är bra att ha i bakhuvudet. Att man gör det inte bara för sin egen skull, utan man gör det för så många andra som lyssnar.
0: Härligt. Vi hoppas såklart också att vi hörs igen. Ett stort och varmt tack från oss här på P2 för din säsong, som i och för sig inte är riktigt slut, men som klassiska artisten i P2.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Och tack till dig som har lyssnat, hälsar jag som heter Gustav Torsi tillsammans med producenten för det här programmet, Jonas Spik. Och så tackar vi musiktekniker Johan Hyttnäs och producent Martin Gribbe som spelade in uruppförandet av Britta Byströms nya verk. Nu fortsätter musikkvällen här i P2.
2: Och då är det jag som heter Julia Sjöstedt som fortsätter att hålla dig i sällskap här i Konsert i P2 och som fortsätter fram till klockan 22. Nu ska vi få lyssna på ett riktigt mästerverk. Robert Schumanns pianokvintett från 1842. Och det här året, 1842, kan man nästan säga att Schumann hade lite kammarmusikmani. Det var egentligen första gången som han faktiskt på allvar närmade sig den här genren, och vid årsskiftet så kom han ut på andra sidan med tre fantastiska stråkkvartetter, en oemotståndlig pianokvartett och så den här kvintetten som för många är en riktig favorit i den klassiska musiken. Ikväll är det några av Kanadas mest framstående klassiska musiker som vi ska få lyssna på. New Orford-kvartetten tillsammans med den 27-årige pianisten Jaden Isaac Zirko, som faktiskt kammade hem guldmedaljen i en av världens främsta pianotävlingar i Leeds 2024. Några av er lyssnare kanske kommer att hamna i lite ofrivillig julstämning eftersom den här musiken faktiskt förekommer i Ingmar Bergmans Fanny Alexander. Då är det den andra satsens marsch som ni nog kommer känna igen. Men innan dess så inleds Schumanns pianokvintett med en riktig glädjesmocka.

Musik som man blir på otroligt gott humör av. Vi har lyssnat på Robert Schumanns pianokvintett i S-dur. Det här var New Orford-kvartetten som består av violinisterna Jonathan Crowe och Andrew Wan, violasten Sharon Way samt cellisten Joseph Johnson. Med sig hade de också den unge 27-åriga pianisten Jaden Isaac Zirko, och de har bjudit på ett fantastiskt framförande här i Isabel Bader Center for the Performing Arts i Kingston i Kanada. Det här var en konsert från september 2025. Nu har det blivit dags för att varva ner och reflektera över dagen som har gått. Märet Öhman kommer att spela lugna bitar för dig i Musik mot midnatt de kommande 2 timmarna. Jag heter Julia Sjöstedt och jag säger tack för att jag och Robert Schumann har fått hålla dig i sällskap här i P2 ikväll.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ser du några stjärnor där du är? Är det tillräckligt mörkt eller är de svåra att se? Utkonkurrerade av stadens många ljus? Det stycke som fick inleda Musik mot midnatt den här gången var i vilket fall en sång till en liten stjärna. Estrelita, komponerad av Manuel Ponce. Och det var Wilde Frank som spelade violin och José Gallardo piano. Jag heter Märet Öhman och är med dig fram till midnatt. Välkommen!

Börje Morelius var solist med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Stig Westerberg i den här inspelningen av tredje satsen ur Gunnar de Frumeris pastoralsvit. Nu får vi en sats ur Karol Rymanowskis stråkkvartett nummer 1 i C-dur med Apollon Musaget-kvartetten.

Det är Nancy Dahlberg som har skrivit den här musiken. Jag är en små fool. Och sjöng gjorde Lars Bertelsen Thordberg. Och det var Tove Lönnskog som spelade. Vi fortsätter på fågeltemat. Den vita påfågeln av Charles Tomlinson Griffiths med Seattles symfoniorkester.

Den andra av 15 ungerska bondesånger av Béla Bartók. Det här var Cédric Tiberghien som spelade. Nu förflyttar vi oss till det sena 1600-talet och får höra ett mellanspel, Natten, ur Marc-Antoine Charpentiers Judith. Korrespondensensemblen spelar.

En sats ur Giovanni Battista Pergolesis första flöjtkonsert i G-dur. Ashley Solomon var solist med ensemblen Florilegium. En visa för kontrabas och piano är vad som står på programmet nu i Musik mot midnatt. Det är basisten Laurent Compé och pianisten Nathanael Gouin som ska spela musiken som Josephine Lang komponerade 1848.

förspelet till Modest Mussorgskis opera Jovanstina. Chicago symfoniorkester spelade, George Solti dirigerade. Och nu ska vi få en mycket stillsam polka-mazurka vid Gardasjön av Karl Komrzak den yngre.

Adagio för stråkorkester av Oskar Lindberg med Österbottniska kammarorkestern och Juha Kangas. Här kommer en menuett i G-moll av Georg Friedrich Händel. Roland Pöntinen och Martin Fröst spelar.

0: Andra satsen ur Johann Sebastian Bachs klavierkonsert i D-moll vid tangenterna, Alexandre Tarot.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, kan vi nu se fram emot ett responsorium på askonsdagen av William Byrd. Musik publicerad 1575 och här framfört av Collegium Vocale och dirigenten Philippe Hervéger.

Klarinettisten Andreas Ottensamer och pianisten José Gallardo i andra satsen ur Franz Schuberts arpeggiosonat i A-moll. Och Joshua Bell är solist tillsammans med Los Angeles filharmoniker och Esa-Pekka Salonen i andra satsen av violinkonsert i A-moll av Carl Goldmark som vi får höra nu.

En av Tor Aulins fyra svenska danser var det här. Gävle symfoniorkester spelade, Niklas Wilén dirigerade. Sången Widmung ingår i Robert Schumanns sångcykel Myrten, och den är tillägnad hans blivande hustru Clara. Här ska vi höra den i ett arrangemang för piano av Franz Liszt. Och det är Jean-Baptiste Dulcet som ska spela.

Det här var första satsen ur en symfoni av Rachel Portman som hon har uppkallat efter bergskedjan Dolomiterna i Sydtyrolen. LGT Young Soloists kallar sig ensemblen som spelade. Musik mot midnatt är inne på sista halvtimmen nu. Och nu tar vi ett kliv till 1100-talet och till Hildegard von Bingen. Och Jerusalem Aurea Civitas. Gothic Voices ska sjunga.

Tornelas svan, det är en mytologisk varelse som finns i det finska nationaleposet Kalevala. Den här svanen simmar i dödsrikets svarta flod, Tornela, och vaktar på gränsen mellan de levandes och de dödas riken. Här hade Jean Sibelius förvandlat svanen till vacker musik. Och det var Sveriges Radios symfoniorkester som spelade under ledning av James Gaffigan. Nu ska vi få lyssna på musik av David Popper, Wie einst in schönen Tagen, som kan översättas ungefär som på den gamla goda tiden. Och det är musik som han tillägnade minnet av sina oförglömliga föräldrar. Martti Rossi och Peter Nagy ska spela cello och piano.

Wie einst in schönen Tagen av David Popper. Nu sist i Musik mot midnatt den här gången ska vi få höra Christian Zacharias som pianosolist med Halle Orkestern i Manchester i andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 12 i A-dur. Jag som har varit med dig fram till midnatt heter Märet Öhman och tackar så mycket för att du har lyssnat.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt, hör och häpna, får vi lyxen att lyssna till hela Bachs Fugans konst. Bachs storverk där han sätter alla sina färdigheter på prov i att skriva intrikata fugor med allt fler stämmor. Det är den ungerskfödde brittiska pianisten Andras Schiff som spelar. Och vi ska inleda programmet med musik ännu tidigare än Bachs musik, Hildegard von Bingens 1100-talsmusik, Ave Generosa.

Ave Generosa av Hildegard von Bingen framfördes här av Orfeus damkör ledda av Albert Wissink. Under skiftet 1600-1700 var en av de stora instrumentala tonsättarna Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Här hör vi en sonat för två violiner.

Musica Fiorita och Daniela Dolci framförde en sonat för två violiner av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Nu kan ni skruva upp volymen på radioapparaterna om ni gillar blåsmusik och njuta av triumfmarschen ur Verdis Aida.

Så låter triumfmarschen ur Verdi Saida. Vi hörde västtyska radioorkestern samt deras ledare Rasmus Baumann. Och vi fortsätter med mer av Verdis musik. Det här kommer från Rigoletto, men i Franz Liszts arrangemang.

Michele Campanella spelade Franz Liszts parafras på Rigoletto. Om floden Donau finns mycket skrivet, till exempel An den blauen schönen Donau. Här har vi ett mer nutida stycke om denna långa flod.

Peter Machajdik har skrivit Danube Afterpoint, här framförd av Richard Kata-ensemblen ledd av Ivan Siller. Och här kärlekshistorien om Pyramus och Tisbe, berättad av Louis-Nicolas Clérambault i toner.

Clérambeau hette alltså han som skrivit detta stycke om Pyramus och Tisbe. Det var Gilles Ragon som sjöng tillsammans med ensemblen Amalia. Beethoven ska vi höra härnäst. Vi får äran att höra Christian Tetzlaff spela hans violinkonsert.

Christian Tetzlaff och Saarbrückens radiosymfoniorkester ledd av Michael Stern. De framförde här Beethovens violinkonsert i D-dur. Det är snart konsertdags här i Notturno, men innan det hör vi fyra sånger för damkör av Johannes Brahms.

Johannes Brahms fyra sånger för damkör framfördes av danska nationella radiokören Leif Lind, Per McClellan Jakobsen, Katrine Jeets och dirigenten Stefan Parkman. Nu är det konsertdags. Vi ska få höra Andras Schiff och Shahayesh Nosrati framföra Bachs mästerverk Fugans konst.